На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.
1: Легенди.

Ангеліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконує глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain». Кламі

Є діти, яких хочеться слухати. Бо їхня музика – це не просто ноти, а глибокі відчуття. Беатріса Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила. У пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

0: Гетьмана.
1: Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

0: Німана.
1: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: грінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
0: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Вен Грінері, село Мамаєвці.
0: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: чи спогади.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

середу, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні середа, 9 вересня. Олег Сірман та Іра Саннікова кожного ранку. І сьогодні для вас працюють.
2: Ну що, друзі, ми вже до вас повернулися в повному складі. Вчора я була на самоті, а сьогодні нас двоє. А що це означає, що це буде подвійна доза гарного настрою? Принаймні, ми на це сподіваємося.
1: Так, ми вже починаємо і потрошки вам вводити. За мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Доброго ранку.

0: Так, друзі, будемо вітати людей із їхніми професійними святами. Щонайменше, хто красень або красуня? Я думаю, що всі. То сьогодні можемо відзначати всі разом Міжнародний день краси.
1: Ну, як усі. А так би не було конкурсів краси, якби всі були красиві. Є красиві, є найкрасивіші, і буває, хтось замало випив.
0: І буває ти, кого ти дуже любиш.
1: Так, ну тут навіть не обговорюється.
0: Навіть не обговорюється. В будь-якому разі, всі, хто вважає себе красивим, або кому хоча б раз казали, що ви красиві, ну, будь ласка, святкуйте сьогодні. Смійтеся до себе у дзеркало, і нехай це буде...
1: Смішно. Насправді, сьогодні ще відзначає своє професійне свято всі, хто працює в б'юті-індустрії, той, хто створює красу. Це теж немаловажливо, тому що...
0: Кого золоті ручки.
1: Так, тому що, якщо ви, наприклад, вранці ще не дуже красиві, то тільки ранок, а до вечора...
0: До вечора все може змінитися. Так само, як і все змінюється у тестувальників. Сьогодні, власне, день... тестувальника. І я думаю, що це, власне, ті люди, які шукають професійно, що не так.
1: Ганч.
0: І я шукають проблему.
1: Так.
0: І мені здається, що я і сама трошки тестувальниця.
1: 100%. 100%, Ір, я тобі це просто можу підтвердити. Насправді йдеться про IT-індустрію. Дуже багато там таких людей, які шукають різноманітні вади у програмах, застосунках, які створюються. Тому сьогодні ваше професійне свято. Щиро вітаємо. Ну, і на цьому поставимо крапочку або ж кому. Бам-бам-бам. Продовжує наш ефір. 7:45. Доброго ранку.

0: От що мені подобається, що завжди є якісь дослідження, власне, і в галузі охорони праці, я думаю, так само. Офіційне звернення зараз до всіх роботодавців буде з буковинської хвилі, з моїх вуст. Не для себе прошу, для інших. Зверніть увагу, будь ласка, друзі, на дослідження. Восьмигодинний робочий день більше не є еталоном продуктивності. Експерти зазначають, що людина здатна займатися глибокою інтелектуальною роботою лише кілька годин на день. А решта час...
1: А ти, Ір, скільки ти можеш часу глибоко інтелектуальної роботи?
0: Півгодини.
1: Друзі, ловіть момент, бо час
0: експерти зазначають, що людина здатна займатися, власне, такою поглибленою роботою розумовою лише кілька годин на день, а решта часу йде на дзвінки, електронну пошту, сповіщення і дрібні завдання, які створюють ілюзію зайнятості. Так і живемо.
1: Я бачив лайфхак. Коротше, якщо по офісу ходити дуже так заперед постійно...
0: І... Та всі будуть думати, що обдумуєш якісь важливі справи.
1: Що ти дуже зайнятий, тобі треба купа всього зробити.
0: А я бачила, типу, треба дуже швидко там бігти по сходах, наприклад, там, чи ще щось. І всі такі, напевно, поспішають.
1: Так, поспішають. Дорогі друзі, ми вам бажаємо не видимої зайнятості, а справжньої для того, щоб вона вам гроші приносила. Це найголовніше.
0: А ще краще, щоб зайнятості мало, грошей багато.
1: Так, це рекомендація від Іри.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.

0: що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, любі слухачі. Це Буковинська хвиля, ранкове шоу 7.40. Іра Санні Квата, Олег Сірван. Є в мене новеньке дослідження, Іра, яке стосується кожного, як та передача на інтері колись. Так, вчені нам зіпсували похід у туалет. Нове дослідження. Під час зливання унітаз створює аерозольну хмару.
1: Так, тому треба опускати кришку.
0: Так, з мікрочастиночок, яка піднімається приблизно до рівня дихання людини, коли ти кришку опускаєш чи піднімаєш. Ні, коли зливаєш воду, мається на увазі. І вона може бути в повітрі щонайменше 20 секунд.
1: Усі... Я думала, 20 днів.
0: Ні, 20 днів не зможе. Усі, хто не закриває кришку, а спостерігає за тим, як зливається вода в унітазі, у нас для вас дуже погані новини, тому що вчені говорять, що кришку потрібно закривати. Але дослідження говорить про те, що навіть якщо ви закрили кришку, це не гарантує 100% захисту. То уходіть зразу.
1: Хай зливає хтось інший
0: загалом. Дорогі друзі, зустрічаємо вже о 8 ранку нашого Богдана Рихло з новинами, а потім з передачею «Крихітка рулить» для того, щоб ви виграли пальне від АЗС ТАЛС. Ми почуємося одразу після крихітки. Ви можете піти перевірити історію з унітазом. Час є, так?
1: До речі.

0: Держпідприємство «Буковини» продавало агропродукцію за заниженими цінами. Автопарк Чернівців поповнився трьома великими автобусами із Люксембурга і стала відома програма заходів до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині утретє судитимуть посадовця державного сільгоспідприємства за розтрату майна. За даними Бюро економічної безпеки, державі задали майже 9 мільйонів гривень збитків. Йдеться про виконувача обов'язків директора державної дослідної станції. За версією слідства, у 2024-2025 роках він продавав сою і соняшник приватному підприємству за цінами, нижчими за ринкові. Хоча державну продукцію мали реалізовувати за ринковою вартістю. Це вже третє кримінальне провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами, пов'язаними з розтратою державного майна на понад 10 мільйонів гривень, обвинувальні акти також передали до суду. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Чернівцях ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем. У міській раді очікують, що після скасування обмеження до програми зможуть долучитися більше багатоквартирних будинків. Умови участі і перелік необхідних документів оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. 4 громади Буковини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Автобуси обладнані місцями для маломобільних груп населення. Їх придбали за кошти державної субвенції і співфінансування з місцевих бюджетів у межах програми Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Із них 16,5 мільйонів – це державна субвенція і ще понад мільйон гривень – кошти громад. Загалом цьогоріч Чернівецька ОВА закупила 19 шкільних автобусів. Першу партію передали сьогодні, решту планують передати до кінця року. Чернівецька громада отримала 3 великі автобуси від муніципальної адміністрації Люксембурга. Передача транспорту стала можливою за сприяння начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка і ДСНС України. Наразі автобуси проходять необхідні процедури і оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях із 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 годині відбудеться традиційний забіг «Садгорська миля» біля дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 на вулиці Івана Підкови. Водночас найбільші події запланували на неділю 20 вересня. На площі Івана Підкови з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: медицинские шесть. Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, протитуманні фари світять не стільки далеко, скільки широко і низько. Їхнє світло спрямоване ближче до дороги, щоб менше відбиватися від крапель туману, дощу чи снігу, і не створювати перед водієм світлу стіну. Передні протитуманки освітлюють ділянку дороги безпосередньо перед автомобілем і трохи вбоки. А задні протитуманні фари працюють навпаки. Вони не допомагають водієві бачити дорогу, а роблять автомобіль помітнішим для тих, хто їде позаду. Тому вони значно яскравіші за звичайні задні габаритні вогні. До речі, історичний факт. Протитуманні фари з'явилися ще у першій половині 20-го століття, коли автомобільне освітлення почало спеціально пристосовуватися до різних погодних умов. Компанія Bosch уже у 1930-х роках розширювала асортимент автомобільного освітлення спеціальними фарами, зокрема і протитуманними. Тобто сама ідея окремої фари для поганої видимості виникла задовго до сучасних LED-систем. А цікаво, що принцип майже не змінився. Сучасні протитуманні фари так само намагаються дати водієві широкий і низький світловий потік, який менше відбивається від туману. А тепер до курйозів. Блискавка Маквін нарешті отримав шанс потрапити у справжню Формулу-1. На гран-прі Італії у Монці, одному з найвідоміших автодромів світу, головний герой мультфільму «Тачки» проїхав почесне коло трасою. Щоправда, цього разу він був не учасником перегонів, а спеціальним гостем. Усе це організували на честь 20-річчя мультфільму. Тож цього разу блискавка Маквін опинився не на екрані, а на справжній трасі Формули-1. Щоправда, без боротьби за перше місце, бо його завдання було відкрити гонку почесним колом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Під капотом» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Триває ранкове шоу 7.40 у Чернівцях, 8.11 на вулиці Погожа. Осінній день. Сподіваюся, ви в доброму гуморі прямуєте на свою улюблену роботу. Я маю для вас підбірку слів, які потрібно говорити своїй дитині. І ми розкажемо про неї буквально за дві хвилинки. Тому будьте поруч, не вимикайте, це Буковинська хвиля 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Ми мали поговорити про Настю Каменських і Потапа, які дали інтерв'ю Катерині Гордєєвій. Це російська блогерка. От, і ну, кому більше давати їм інтерв'ю, якщо більше ніхто не бере. Тільки російським блогерам, так?
1: Я, якщо чесно, хочу подивитися це інтерв'ю, хоча б заради того, щоб подивитися, як Гордєєва реагує. Взагалі, десь я не кажу, що є хороші руські і тому подібне, але...
0: Як нема? Є кожного дня, от, ну, я спеціально.
1: Я зрозуміла. Але справа в тому, що Гордєєва – це точно не та людина, яка буде розвішувати вуха і вірити в такі езотеричні всякі штучки. Ось, в неї є інші мінуси, так?
0: Виявляється, Потап і Настя не розлучалися зовсім. Це був просто такий тонкий маркетинговий хід, де вони хотіли до себе привернути увагу. Я собі думав, що нарешті вона лишила діда. Але ні, виявляється, вона далі з ним ходить. От така історія.
1: Дивись, справа в тому, що...
0: І що?
1: Що?
0: Кіста.
1: В неї кіста, як вона каже, ну, дивіться, ми не сміємося з справжніх хвороб, але Настя Каменських сказала, що в неї десь там в горлі на голосових зв'язках вилізла кіста, і її психолог сказав, що потрібно перейти знову на російську мову.
0: І тоді все пройде.
1: І тоді все пройде, тіло не приймає.
0: Ну, реально,
1: тіло
0: коли у тебе кіста, треба йти до психолога. Це ж реально, типу, той лікар, який діагностує.
1: Я бачу зв'язок, так, дійсно.
0: Так. Ну, насправді, от, зрадники обоє.
1: Не пішла
0: до психолога одразу, ну, пропрацьовує зі свої недуги Настя Каменських. Насправді, виявляється, що Потапа не так просто забрати заслуженого артиста України, який він має звання. От, і це неможливо зробити, поки він не вчинить якусь державну зраду. От, бо є причини, чому це можна зробити. Наприклад, там в Баскова вже забрали народного артиста України, бо в нього він таке звання було, уявляєш? А Потапа ще є. І коли воно зникне, це ж не болячка, воно не приходить, розумієш, поки що невідомо. А цих двох, це Біба і Боба, ну от не знаю, все.
1: Дивіться, якби вони сказали, слухайте, хочемо заробляти гроші, хочемо для Росії співати, бо не вистачає на хлібчик з маслом, то це одна історія, так? А вигадувати якісь свої абсолютно нереалістичні причини? Це, мені здається, що це вже не гарно.
0: Ще бачу дуже красивий мем, типу, Настя Каменських, повномасштабне вторгнення, співає свою дуже відому пісню
1: «Україна».
0: Україна.
1: Та,
0: ну, її діти
1: то все,
0: переспівали.
1: Все через цю пісню, розумієш?
0: Та. І потім «A few moments later», така кіста, знаєш, появляється. От, друзі, почуємося у рубриці «А що у кошику?». У нас для вас є подарунки, тому що ми вас дуже любимо, а Потапа і Настю не любіть. Почуємося.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, стартує рубрика «Що у кошику?». Ну і, звісно ж, ми щось у кошик кладемо, а вам доведеться це відгадати. Якщо впораєтеся із завданням за підказками, зорієнтуєтеся, що ж за продукт сьогодні у нашому кошику опинився, тоді прийдете до нас у гості на університетську 20. Ми вас обіймемо, привітаємо і, звісно ж, заберете додому цей продукт, який сьогодні вдалося відгадати.
3: 1 кілограм цього продукту ми сьогодні даруємо вам, тому, друзі...
2: І його можна купити в Таномаркеті.
3: Так, це дві такі перші підказки. Іра поза ефіром вигадала свою підказку, нам їй дуже сподобалося. Ну, озвучить для всіх.
2: Якщо тримати в руках цей продукт,
3: так,
2: то він реально може вислизнути.
3: Окей.
2: Ну, мене таке 100 разів було.
3: Який продукт, Віри, 100 разів вислизував із рук? 1 кілограм ми розігруємо сьогодні. 0,95-2,75-0,100, якщо знаєте,
2: зараз,
3: про що йдеться.
2: Зараз хтось каже, а скажіть, будь ласка, Іра не зграбна чи ні? Бо якщо не зграбна, тому це може
3: грабна,
2: бути що
3: грабна, завгодно. Іра грабна, друзі. 0,95-2,75-0,100. Так, є вже мої підказки, підлетіло тут. Вони завжди приходять компанією, але зникають по одній. Тобто ми знаємо.
2: Ні, або по дві.
3: Це як у кого за широкий рот. Так, вислизують із рук часто. Далі вони завжди приходять компанією, але зникають по одній. Іра каже, по дві можуть. Ну, як кому виходить. Далі. Так, є слухач або слухачка. Привіт.
2: Значить,
3: як...
2: в чоловіків по дві зникають.
3: Так, по дві. Доброго ранку, як вас звати?
4: Іван.
2: Добрий день, Іван.
3: Скажіть, будь ласка, Іван, що ви зранку вже робите там?
4: Що?
3: Чим зранку займаєтеся?
4: Добираєш до роботи.
3: Супер. Іван, ми готові послухати ваш варіант відповіді.
4: Це сосиски.
3: Так, давай.
2: А яка є от сестра сосиски? Ще по-іншому.
4: Ще раз?
2: Скажіть, будь ласка, у сосисок є сестри? Як вони називаються?
4: Не знаю.
2: Са?
3: Іван, дуже шкода, дуже шкода. Так, 0,95-2,75.
2: Ой, підказую, як можу. Сестри сосисок, як їх звати?
3: Дякуємо нашому
2: теж
3: слухачу
2: на S,
3: Івану.
2: Але...
3: Так.
2: Са.
3: Самці, самці і самики. Так, 0,95-2,75.

0: 5.00, вони завжди приходять компанію, зникають по одній. Так, Іра каже, що часто вислизують із рук. Так, є слухач і слухачка. Привіт, як вас звати?
1: Доброго
0: раночку, Олександр. Дуже приємно. Олександр, дуже раді вас чути. Ви зранку чим займаєтеся? Як ваші справи?
1: Я вже припаркувався біля роботи і чекаю, хочу дослухати, що це у нас в кошику такого цікавого.
0: Як ви гадаєте?
1: Ну, тут була дуже крута підказочка, то сардельки.
0: Так, дійсно, сардельки торгової марки «Верст». 1 кілограм називається вони товстунчик. Ви на сьогодні забираєте кілограм сардельок. Олександре, щирі вітання. Просимо ваші вітання. Майже запитання з приводу підказочок. Ви в рот як по одній чи по дві можете сардельки? Як у вас виходить?
1: Якщо сардельки
0: товстунчик,
1: то по одній.
0: Ага,
2: правильно.
0: Передавайте вітання, Олександре, слухаємо вас.
1: Хочу передати вітання ще всій Україні, нашим захисникам та захисницям. Це буде Україна.
0: Пасибі.
2: Приєднуємося до вашого кожного позитивного слова. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, де забрати сердельки товстунчик, за якою адресою ви до нас потрапите.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: слова.
1: Сьогодні, друзі, маємо вже середу, 9 вересня. На Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують. Чернівецький район – це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Вам сьогодні прогнозують від плюс 11 до плюс 28.
2: Вижницький район. У Вижниці потилі важкі цехтоборгуметі від плюс 7. О, Боже, ми йдемо до зими до плюс 26. Все ж таки залишаємося трохи у літі.
1: Дністровський район, Хотин, Кальмичі, Сокиряни і Новодні. Дністровськ теж залишається трішки в літі. Сьогодні максимальна позначка плюс 10, мінімальна максимальна плюс 28, мінімальна плюс 10.
2: Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
0: Ранкове шоу 7:40.
2: Перед тим, як ми вас смачно нагодуємо у рубриці «Ну, ви закрутили», можемо для вас розіграти професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера «Марко Клінік». Повірте нам з Ірою, що ми знаємо, що ця процедура доволі дороговартісна і варто скористатися можливістю її виграти безкоштовно в етері Буковинської хвилі. Як завжди, ми нагадуємо кілька слів про нашого партнера, ну а потім будемо озвучувати сьогоднішній промокотик для того, щоб ви його надіслали у наш телеграм-бот. Будьте максимально уважними, що там наш партнер собою являє.
3: Реклама.
4: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм «Марко Клінік», нижні підкреслення, CV. Запишіться вже сьогодні.
3: Реклама.
2: Отож, сьогоднішній промокотик звучить так: зуби в білому. Зуби в білому. Та напишіть у наш телеграм-бот.
4: Наче наречена.
2: Так, так, так, так. Хто це такий біленький пішов? Ото ваші зуби. Зуби в білому. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот. І вже ввечері, можливо, саме ви отримаєте цей дороговартісний подаруночок безкоштовно гігієну ротової порожнини. Ну, а ми все ближче наближаємося до рубрики, яка називається «Ну, ви закрутили». Спойлер, сьогодні буде їсти Іра. Дочекайтеся.
4: Так. Голоси вже.

0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».
2: Доброго ранку всім слухачам Буковинської хвилі. Це ранкове шоу 7.40 і наша рубрика, яка називається «Ну ви і закрутили». Тут ми даруємо 300 гривень на замовлення у закладі, який називається «Львівські круасани». Що потрібно зробити, це уважно послухати сьогодні нашу ведучу Іру Саннікову, яка буде з повним ротом озвучувати для вас прислів'я українською мовою. Якщо ви маєте будь-які варіанти і відповіді, то набирайте 095-275-0100. Потрапляйте до прямого ЕТР, спілкуйтеся з нами і забирайте свій подаруночок. Прям о, Іра вже розпаковує.
3: Їжу.
2: Так. Блогери за це беруть гроші, коли щось розпаковують. Іра сьогодні розпаковує для вас безкоштовно. Я думаю, момент треба...
3: Візьму зарплатою.
2: Так, я знаю. Так, 095-275-0100. Так, Іра вже потрошки круасанчиками наповнює свій ротик. А ви, друзі, будьте уважні. Що, зблогнув?
3: Згадала,
2: добре. Ну, бачите, роки наші. Так, ти вже трошки можеш, да? Давай. Так. Я думаю, це очевидно. 095-275-0100. Друзі, набирайте, тому що круасанчики закінчуються. Іра їх швидко... Може ще раз, да? Давай.
4: Ніхто не знає.
2: От, є вже слухач, який точно, напевно, здогадався. Привіт, як вас звати? Зірвався.
4: Не знаю.
2: Так, 095-275-0100, лінія вільна. Ми чекаємо саме вашого дзвіночка. Хочемо вам віддати сьогодні смачні круасанчики від нашого партнера. Ну і зволікайте, набирайте. Дуже чекаємо вашого дзвінка. Так, Ір, ти ще можеш розочок?
4: Да.
2: Ну, звісно, давай.
4: Моя. Ще. Не знаю.
2: Там же на сопілці граю, я чую. Так, доброго ранку, як вас звати? Привіт.
5: Доброго дня, Оксана.
2: Оксано, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Моя хата з краю, нічого не знаю.
2: Та, нарешті, Іра, прошу, є. От, і ковтне круасанчики. Оксана, ми вас вітаємо з перемогою. Як ваші справи зранку? Все у вас добре?
5: Чудово. Ну, йду на роботу.
2: Ідете? Ви зараз пішки чи на машині?
5: Ні, я в транспорті.
2: То давайте ми вас без привітів відпустимо. А ви вам бажаємо вдалої дороги на роботу. Будь ласка, будьте.
3: Може водію передати привіт.
2: Так, можете водію.
3: Комусь справа, зліва.
5: Так, передаю водію. Привіт. Всім, хто мене впізнав. Слава Україні, героям слава.
2: Дякуємо. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Дорогі друзі, беріть приклад з Оксани. Навіть якщо їхати в тролейбусі, маршрутці, можна вітання передавати Буковинській хвилі і вигравати подарунки. Ір, смачного.
3: Дякую.
2: Ти сьогодні була незрівняна.
0: Ну ви і закрутили.
1: Партнер «Львівські круасанчики».

0: Ранкове шоу 7.40. Усім доброго ранку, дорогі друзі. Не забудьте писати сьогоднішні промокотики для того, щоб отримати пальне, напишіть під капотом. І для того, щоб отримати професійну гігієну ротової порожнини, напишіть зуби в білому. Ось такі в нас сьогодні промокотики.
1: Ну, а тим часом всі люди починають хвилюватися з приводу того, що ЧІ має забрати у них роботу, має взагалі бути повстання машин, судний день, як у фільмі «Термінатор» і тому подібне. Але нарешті ми бачимо справжню користь.
0: Хтось дав по зубам чи тоді під.
1: Штучний інтелект наблизився до створення ліків проти, як ти гадаєш, чого? Старіння. Ось і вчені використали генеративний ЧІ, щоб спроєктувати молекулу, яка впливає на певну білкову мішень. Після 3 місяців випробування у пацієнтів зафіксували зниження розрахункового біологічного віку. Я не знаю, що таке розрахунковий. Рахунок знаю розрахунковий, а вік, але це, певно, теж.
0: Ну, типу, як ти себе відчуваєш? Відчуваєш себе на 15, а тобі 45, так?
1: Якщо результати підтвердять подальші дослідження, це може стати одним із перших прикладів препарату, створеного за допомогою штучного інтелекту, який продемонстрував потенційний вплив на процеси старіння безпосередньо під час клінічних випробувань. От скажи, будь ласка, якби зараз це була таблеточка, і її випиваєш і стаєш молодшим на якусь певну кількість років. Наскільки б ти хотів стати молодшим?
0: Я не хочу молодшим ставати.
1: Старшим.
0: І старшим. Мені достатньо. Я просто, я за що думаю, я дуже хвилююсь, щоб ці таблетки не завезли в Москву, знаєш?
1: От,
0: а все решта можна, нехай люди молодіють, але проти природи не попреш ніколи. Всі, хто пробував таке робити, завжди погано закінчували. Мені так здається. Тому краще...
1: Футуристичні фільми не можуть брехати, це точно.
0: Так, 8.47. Прямуємо далі. Це ранкове шоу.

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік, Рівненська 6.
4: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Триває наше ранкове шоу 7.40. Хочеться всім нагадати, що відзначають сьогодні свято, яке називається Міжнародний день краси. Ну і ми вітаємо всіх красивих людей, всі, які створюють красу. Сьогодні дійсно ваше свято. Не забувайте, що теж сьогодні відзначають своє професійне свято тестувальники. Люди, які шукають всьому якісь негаразди. Ну, йдеться в першу чергу про застосунки і програми. Сьогодні у вас теж свято. Але для того, щоб будь-яке свято відзначити, потрібні подарунки. А вони у нас є завжди.
1: Отже, 10 літрів абсолютно безкоштовно пального від AZ Stealth можете отримати ви, якщо напишете промокотик під капотом і рандомайзер обере саме вас. Якщо хочете зареєструватися в рубриці «Завжди ближче від Таномаркета», то, будь ласка, пишіть «Завжди кажи Мак». І на кону 300 гривень. І зараз ми не про продукцію Apple і не про Макдональдс, а про звичайний Мак.
0: Ти бачиш, як ми з тобою по-різному подумали? Ти подумала про Мак з яблучком, а я подумав про Мак з бургером. Отак.
1: Може, їсти хочеш, я вже поїла просто.
0: Так, зуби в білому потрібно написати, якщо бажаєте професійну гігієну ротової порожнини. Ну, а вже о 9 ранку ми тут будемо зустрічати нашого Богдана Рихлого зі свіжим випуском новин, а потім прийде Катя Урсаті, яка розкаже про спорт. Ми з Ірою пішли готувати для вас смачний піцеквест і повернемося обов'язково. Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. На Буковині попрощаються з мужнім захисником Олександром Ковальчуком, а у Чернівецькій області розглянуть можливість послаблення комендантської години. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські безпілотники атакували міжнародний понпропуску Старокозаче, що на кордоні з Молдовою. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Загинули 2 людини, ще 3 постраждали. На місці удару пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні і легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 16 людей і автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення. Оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Крім того, внаслідок російських ударів минулої доби по Києву кількість загиблих зросла до 5. Рятувальники ліквідовували займання у нежитлових будівлях на 3 локаціях у Голосіївському і Святошинському районах столиці. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Ковальчуком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Олександру Ковальчукові дадуть останню шану о 10-й годині у Великому Кучорові. На Буковині цього тижня розглянуть можливість послаблення комендантської години. Питання планують обговорити на засіданні Ради оборони Чернівецької області. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко під час наради з головами громад Чернівецького району. Наразі комендантська година у населених пунктах області діє з опівночі до 4 ранку, за межами населених пунктів з 23 години до 4 ранку. Остаточне рішення щодо можливих змін мають ухвалити після розгляду питання Радою оборони області. В Чернівцях через аварійний витік води на 3-му провулку Володимира Великого 5 тимчасово призупинять водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Без води до 18-ї години буде вулиця Володимира Великого від номера 12 до 36 і від номера будинку 29 до 59, а також 2-й провулок Володимира Великого і 3-й провулок Володимира Великого. Водопостачання обіцяють відновити після завершення аварійних робіт. На Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Найближчим часом в області розпочнуть перевірки, аби виявляти тих, хто працює без необхідних дозвільних документів. Для цього створили мобільні групи за участю представників ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, податкової служби і Держпраці. Також в області оновлюють базу даних водіїв, які здійснюють пасажирське перевезення нелегально. Чернівецькі ОВА зазначають, що такі перевізники не сплачують податки і створюють нерівні умови для підприємців, які працюють законно. Крім того, користування нелегальними перевезеннями може створювати додаткові ризики для пасажирів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У перший ігровий день Ліги чемпіонів одразу кілька гравців стартували з перемог. Манчестер Сіті на виїзді здолав Порту з рахунком 2-0 завдяки дублю Ерлінга Голанда. Реал переміг чинного чемпіона Італії Інтер з рахунком 2-1, а Борусія Дортмунд у результативному матчі взяла гору над Вільяреалом 3-2. Ще в одному поєдинку Бетіс на виїзді обіграв Ліль 3-2, який з 56-ї хвилини грав у меншості після вилучення Ітана Мбапе. А український воротар Реала Андрій Лунін потрапив у заявку, але увесь матч провів у запасі. Шахтар став головним аутсайдером Ліги чемпіонів цього сезону. Суперкомп'ютер провів 10 тисяч симуляцій, і лише гірники та Слован жодного разу не виграли трофей. Натомість найбільші шанси на перемогу має Арсенал – понад 20%. А у чинного чемпіона ПСЖ – 7-1. Свій єврокубковий шлях Шахтар розпочинає 10 вересня матчем проти ПСВ. Початок – о 19:45. Для команд це буде лише друга офіційна зустріч. Попередня була в Вилчі минулого сезону. Нідерландці здобули гольову перемогу з рахунком 3-2. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка гарантувала собі дебют у десятці після US Open, де дійшла до 1/8 фіналу. Цей сезон став для Костюк проривним. Вона виграла свій перший WTA-1000 у Мадриді, а також титул WTA-500 у Руані, та двічі поспіль дійшла до півфіналів шоломів. А головне, вперше в історії України одразу дві тенісистки будуть у топ-10. Костюк приєднається до Еліни Світоліної. Фігурне катання на роликах. Чернівчанин Матвій Чорний здобув бронзу чемпіонату Європи з фігурного катання на роликових ковзанах в Італії. Українець посів третє місце, принісши Україні медаль на європейській першості. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: На українському шоу-бізнесі з'явилося новий дует, та геморрой кіста.
1: Коротше, друзі, зайшла я в трец, а там все у кістах від Насті Каменських. Хто не в контексті, то Насті Каменських сказала, що вона є через те, що вона перейшла на українську мову і говорила винятково українською мовою.
0: Півроку.
1: Півроку, здається, там, чи до року. Ось, ні, я не думаю, що рік вона протягнула. Півроку. Ось, то в неї на голосових зв'язках з'явилося утворення. І психолог, а не лор, зауважте, сказав, що це через те, що тіло не приймає українську мову.
0: Але
1: і,
0: як,
1: треба перейти на...
0: Як і... класно відреагували люди, взагалі, ну просто дуже такі класні.
1: Пише так, користувачка, назву свою кісту Настя, може вона так само здрисне з мене, як Каменських з України. Так, далі пишуть. Прийшла, я тарвала голову нам, чумачеча я кіста, чумачеча. Так, далі. Тут пишуть, то не кіста, то пиришка-попиришка.
2: Нас на районі, так.
1: Так, далі, що тут пишуть? Кіста Кам'янських. Сеньор геморрой. Так, далі. Що там ще пишуть? А, начебто говорять між собою Насті Каменських, Повалій і Лорак. Ну, це штучно згенерована картинка. Ось, і вони говорять про болячки. Настя каже, у мене от українського появилась кіста. Повалій відповідає, у мене геморрой. От, так, далі, що ще? Що ще?
0: Да, список квест далі. Давай дамо людям можливість виграти піцу. Достатньо про цю прекрасну пару. До речі, вони не розлучились. Якщо ви раптом хвилювалися, ці кіста і геморой будуть нерозлучні, мені здається, доки будуть жити. Міка, Relax, Take It Easy вже вривається в наш ефір і за мить ми почуємося вже у піцеквесті. Музика.

0: Нер Пронто Піца.
1: Сьогодні ми будемо воскрешати динозаврів. Хто пам'ятає цей заклад в Чернівцях, той молодець. Друзі, піца-квест починається в ранковому шоу 7.40. Тут ми розігруємо смачну піцу від нашого партнера Пронто діаметром 30 сантиметрів. Що потрібно робити? Слухати наші відгуки з Google від реальних людей і телефонувати 095-275-0100 і називати свої варіанти локацій, де сьогодні піца могла бути захована. Сьогодні ми обмежуємося містом Чернівці.
2: Навіть скажу більше, трошки...
1: Центром. Тому будьте, будь ласка, уважні. Давай хороший відгук.
2: Отже, Олі Іванівна пише: 7 років тому, ставлячи 5 зірочок. Дуже сподобався заклад, цікавий інтер'єр, має декілька поверхів, кожен з яких має свою архітектуру і свій зовнішній вигляд. Вигідне місце розташування, центр міста, смачна їжа, смачні напої. На третьому поверсі є караоке. Рекомендую цей заклад ще й тим, що дуже людяне ставлення до відвідувачів. Приємно і відпочити, і просто провести вечір.
1: Далі Віктор Бонар написав: 8 років тому я шокований, престижний ресторан, а аптечки немає. Ми зайшли про аптечку запитати, бо погано перехожому стало. Адміністрація відповідь каже: немає. Просто шок. Ось така історія.
2: Маріана Романюк пише: 8 років тому.
1: Ну, послухаємо так. Доброго ранку, як вас звати?
3: Алло, добрий день.
1: Добрий день. Як вас звати?
3: Надія.
1: Давайте. Ваш варіант відповіді?
3: Бартка.
1: Клас, дякуємо.
2: Добре, але ми казали центр міста, Бартка, то трошки не центр.
1: Ну, ти знаєш, там почало дорогу робити, може і центр вже. Дякуємо, Надія, це не Бартка, дякуємо за ваш варіант відповіді. Думайте ще. Так, 095-275-0100.
2: Але караоке не на третьому поверсі в Бартці.
1: Та, на якому?
2: На п'ятому.
1: На п'ятому, та. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
4: Крістіна.
1: Дуже приємно. Ваш варіант?
4: Бла-бла-бар.
1: Пасибі, дякую, Крістіна.
2: Давай чи має бла-бла-бар 3 поверхи? А не... це запитання.
1: Він на третьому знаходиться, здається, ні?
2: Так, але всього скільки?
1: Всього не знаю. Один, напевно?
2: Два.
1: Ну, Іра більше знає, ніж я. Так, 095-275-0100. Давай ще варіанти.
2: Отже, Маріана Романюк пише: чудовий ресторан для будь-якого виду відпочинку. Інтер'єр надзвичайно цікаво поєднаний. Кухня смачна, ціни доступні, вигідне місце знаходження, центр міста. Надзвичайно приємна атмосфера, яка забезпечується чудовим персоналом. Можливе раннє бронювання. Є 3 зали в закладі, є караоке-бар. Новий, досить популярний. Друзі, ну це було 8 років тому. Та. Рекомендую відвідати усім тим, хто розуміється на хорошому відпочинку.
1: Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, мене звати Наталя.
1: Наталя, ми готові послухати ваш варіант.
5: Можливо, це Вавилон.
1: Наталя, дійсно, Вавилон. Ми загадали сьогодні цей заклад. Ми вас вітаємо з перемогою. Наталю, з якої підказки ви зрозуміли, що це Вавилон?
5: З першої?
1: Ну, ви молодець. Напевно, ви там бували. От, будь ласка, ваші вітання, кому бажаєте, передавайте.
5: Вітання чернівчанам з таким гарним ранком, сонячним, теплим. Всім мир.
1: І ми теж цього бажаємо. Будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу. Друзі, це був піца-квест.
0: Партнер Pronto Pizza.
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Герой.

0: Грінері, село Мамаївці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, опадів нам синоптики не передбачили. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Важківцях та Боргометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. А у сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28. І так само мінлива хмарність. Марність, а опадів не буде, начебто.
2: Ну, а за мить нагадаємо, друзі, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти.
1: Ну що, друзі, нагадуємо вам промокутики, які приведуть вас, можливо, саме вас, до виграшу на Буковинській хвилі. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть два слова під капотом нам у чат-бот.
2: Далі, для того, щоб отримати послугу безкоштовної гігієни ротової порожнини, напишіть сьогоднішній промокотик нам зуби в білому, наш телеграм-бот.
1: Ну, і якщо ви хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет і позмагатися за збір кошика аж на 300 гривень, то, будь ласка, пишіть три слова «Завжди кажи Мак».
2: Ми почуємося завтра на Буковинській хвилі. Олег Сірман, Іра Саннікова. Дякую, що були поруч із нами. Усім па-па!
1: Па-па!

0: новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку – купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: біля стадіону Мальва.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з мужнім захисником Олександром Ковальчуком. У Чернівцях через ремонтні роботи призупинили водопостачання на двох вулицях, а Лівенецька громада отримала пожежну машину від благодійників з Великої Британії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Ковальчуком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Олександру Ковальчукові дадуть останню шану о 10-й годині у Великому Кучерові. У Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Головній 285 призупинять водопостачання у майже 20 будинках. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде з 10 до 15 години на вулиці Головній від номера будинку 275 до 285Д. Також сьогодні через аварійний витік без води до 18 години буде вулиця Володимира Великого від номера 12 до 36 і від номера 29 до 59, а також другий і третій провулок Володимира Великого. На Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Найближчим часом в області розпочнуть перевірки, щоб виявляти тих, хто працює без необхідних дозвільних документів. Для цього створили мобільні групи за участю представників ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, податкової служби і Держпраці. Також в області оновлюють базу даних водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення нелегально. Чернівецькі ОВА зазначають, що такі перевізники не сплачують податки і створюють нерівні умови для підприємців, які працюють законно. Крім того, користування нелегальними перевезеннями може створювати додаткові ризики для пасажирів. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Великої Британії. Спецтранспорт передали у межі гуманітарної місії Actions Beyond Words. До ініціативи долучилися рятувальники з Норфолка, Гемпшира і острова Вайт, а також благодійники з Великої Британії, США і Японії. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Автомобіль передадуть місцевому підрозділу пожежної охорони. Він має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У середу, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28.
0: Реклама. Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Якщо любиш

0: Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Барів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області почнуть вакцинацію диких тварин проти сказу. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав високу нагороду від президента, а у Чернівцях відбудеться свято української пісні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: На Буковині від завтра, 10 вересня, планують розпочати вакцинацію диких тварин проти сказу. Йдеться про пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Спеціальну вакцину розкладатимуть у місцях перебування тварин, зокрема лисиць. Напередодні у Держпродспоживслужбі провели інструктаж для робочих бригад. У службі зазначають, що вакцинація має зменшити поширення сказу серед них, а також знизити ризик зараження домашніх тварин і людей. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Державну нагороду військовослужбовцю вручив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня воєнної розвідки України. Воїна відзначили за мужність, професійність і результативне виконання бойових завдань. Нагороду він отримав особисто із рук президента під час зустрічі з українськими розвідниками. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Великої Британії. Спецтранспорт передали у межах гуманітарної місії «Actions Beyond Words». До ініціативи долучилися рятувальники з Норфолка, Гемпшира, острова Уайт, а також благодійники з Великої Британії, США та Японії. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Автомобіль передадуть місцевому підрозділу пожежної охорони. Він має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. У Чернівцях 11 вересня відбудеться свято української пісні. Концерт проведуть на Театральній площі, початок о 15-й годині. Молоді співаки і відомі артисти виконають пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів саме з Театральної площі у 1970 році у прямому ефірі на всю Україну вперше прозвучали «Червона рота» і «Водограй». Свято української пісні започаткували у Чернівцях у 2007 році і відтоді його проводять щороку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині, а далі в нашому етері зроблено на Буковині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Слухайте на 100FM.
1: Привіт слухачам і слухачкам Буковинської хвилі. Мене звати Богдана Рихло, і це програма «Зроблено на Буковині». Сьогодні ми будемо говорити про подію, яка вже 10 жовтня має повернути чернівцям атмосферу великого міського бігу «Чернівці Infinity Run». У студії сьогодні Олена Карлова і Юлія Куровська, організатори забігу. Доброго ранку вам!
2: Намасте, намасте всім!
1: Ще раз повторіть доброго ранку, бо не було чутно вас.
3: Добрий раночок.
1: Я хотіла, аби ви почули ці бадьорі голоси, заряджені уже на забіг, який скоро буде вже в наших Чернівцях. Олено, Юлія, почнімо, мабуть, із головного. Чернівці фактично повертаються до великого міського забігу, який був ще 5 років тому. А от зараз, після такої великої перерви, ви хочете, аби цей марафон став уже щорічною традицією для нашого міста. Що стало поштовхом повернути такий великий забіг у Чернівці?
3: Ви знаєте, я цього питання чекала. Я думала, що це буде саме перше, і з чого ж мені розпочати. Значить, сходили ми якось з Оленою на сирники. Це наше ключове слово кодове, яке змушує нас на якісь події, на якісь такі незвичайні для нас ситуації. І от після перших сирників ми зареєструвалися на горганий рейс і неочікувано для себе там посіли третє місце серед
4: Вау.
3: Жінок. Да. Потім знову сходили на сирники.
4: Ми могли би і другі, звісно, посісти, але... Так.
3: Могли, так. Да. Потім ми подумали, що як у нас це так гарно виходить, то, напевно, що треба якісь масштабнішу подію організувати. І вирішили, що чому б не зробити нам напівмарафон в Чернівцях, не повернути цю щорічну традицію, не повернути Чернівці на бігову мапу країни. І от якось так воно і склалося. Ну, принаймні, це моя картинка, може Олена її допомогла.
1: Може, Олена так, інша. Чи сирники стали таким натхненниками?
4: Ну, в мене чуть-чуть інша картинка, бо сирники – це добре, але коли ми придумали, що нам потрібно зробити такий масштабний забіг в Чернівцях, то це була друга половина червня, і, ну, кінець майже, напевно, червня. І як це мене часто питають, що ви відчули, коли піднялись на Еверест, то ми відчули, що треба щось організувати терміново. І насправді основна мета наша, якщо вже говорити серйозно, то Чернівці – це дуже хороше, затишне, комфортне місто, в якому є багато туристів, багато людей, які переїхали до нас від початку повномасштабного вторгнення. Ми хотіли би, щоб люди жили нормальним життям, радісним життям, щоб шукали позитив скрізь, де це можна, бо тому що це дуже потрібно, як дорослим, так і дітям. І хотіли би, щоб в Чернівцях відбувалося якомога більше заходів, які зближують насправді людей і привертають увагу до нашого міста, зокрема.
1: Є у назві забігу такий промовистий слоган, я дивилася на ваші афіші, «Біжи без меж». Є таке? Або «Чернівці біжать». Ще також.
4: Є таке.
1: Чи перегукується цей слоган із самим форматом «Біжи без меж»? Я маю на увазі, чи йдеться тут про дистанції, які будуть доступні, в принципі, усім. І затятим бігунам, які хочуть випробувати усі свої сили. Ну і початківцям, можливо.
3: Ця назва, вона її можна сприймати як в прямому, так і в переносному значенні, тому що ми не хочемо, щоб люди себе обмежували якимось, до прикладу, тільки власними результатами. Ми хочемо, щоб ті, хто ще не спробував себе в бігу, почали це на дитячих стартах, на 2 кілометрах, на 5, на 8, про які Олена розкаже більш детально. Професійні спортсмени – це вже більш 10 кілометрів. І, ну, відповідно, на півмарафон. Тому відгукується, да, перегукується з нашою назвою і з нашими сенсами і змістами, які ми вкладаємо в цю подію.
1: Тобто було принципово зробити такий забіг, аби об'єднав, в принципі, усіх чернівчан, незалежно від віку і незалежно від спортивних можливостей. Окремо, якщо ми вже зачепили тему дистанцій, хочу поговорити про Еверест Челендж. І, ну, це питання до Олени, яка зійшла на Еверест, стала першою буковинкою, яка це зробила. Ми вам аплодуємо і дуже вдячні, що ви так прославляєте наш край. Буде дистанція 8848 метрів. Ну, це висота Евересту. Зрозуміло, чому Еверест Челендж. Ця цифра має таку вашу особисту історію. Чи ви були ініціатором цієї ідеї?
4: Так, це є такий унікальний забіг, унікальна дистанція, на яку ми хочемо теж привернути увагу. Це є, справді, забіг на висоту Евереста, на довжину 8848 метрів. Це не є спортивний забіг, оскільки всі любителі і професіонали, вони зазвичай обирають більш класичні дистанції, тобто круглі такі числа, які націло діляться на 5, 10, 100 та інші числа.
1: Це спортсменам, напевно, ближче.
4: Так. А дистанція 8848 метрів, вона є унікальна в Україні і, в принципі, ніде люди не бігають. Ми хочемо це започаткувати. І це є благодійний забіг, де ми збираємо всі кошти, які будуть виручені від реєстраційних внесків, ми спрямуємо на потреби військових. І це дуже органічно вписується в нашу назву нашого забігу «Чернівці Infinity Run» і в наш слоган «Біжи без меж», бо тому що насправді як Еверест, так і інші виклики, вони... Ми хотіли би показати людям, зокрема я теж намагаюся це показати, що насправді кожна людина не знає, де закінчуються межі її можливостей. І якщо вона вчора не бігала, там чи вчора, там я не знаю, не започатковувала свою там власну якусь справу, то завжди можна це почати робити, якщо в це повірити, якщо розсунути межі своєї свідомості, то насправді все можливо.
1: Але донатити можуть усі, і не тільки учасники, а і ті, хто прийдуть підтримати.
4: Ну, в принципі, да, вчора була перша така реєстрація, де людина задонатила, але сказала, що бігти не буде. Вона отримала стартовий номер. Ну, прийде, напевно, я сподіваюся, просто нас підтримати.
1: Якщо вона це чує, то ми її дуже чекаємо.
4: Оленка Коротун її звати. Оленка, приходь на забіг, ми тебе чекаємо.
1: Супер, давайте тоді скажемо, де буде старт, фініш. На Соборній площі чи це буде якась інша локація?
3: Так, старт і фініш буде на Соборній площі. Там буде безпосередньо відбуватися вся подія, все містечко, сцена, ведучий і всі решта пунктів програми, які ми собі передбачаємо.
1: Окей. Друзі, я нагадаю, ви слухаєте «Буковинську хвилю». Це програма зроблена на Буковині. Сьогодні говоримо про Чернівці Infinity Run. Великий міський забіг, який відбудеться вже 10 жовтня у Чернівцях. У студії Олена Карлова, Юлія Куровська, організатори забігу. Також ви запрошуєте до участі не лише там окремих бігунів, чернівчан, а і бігові клуби, корпоративні команди, сім'ї. І прямо в соцмережах йдеться про те, що це має об'єднати і професійних спортсменів, і аматорів, і родини, і корпоративні команди. Чи бачите ви з цих людей в майбутньому таку спільноту, таке ком'юніті чи платформу, де ви будете зустрічатися і у майбутньому ще проводити якісь нові ініціативи для міста?
3: Звісно, бачимо. Насправді це ком'юніті вже формується, тому що кожних вихідних та й на протязі тижня у нас є відкриті тренування, про які ми сповіщаємо в наших соцмережах, закликаємо людей доєднуватися. Ми тренуємося з місцевими біговими клубами і не тільки біговими. Тому запрошуємо всіх охочих і хочемо, щоб ця спільнота стала більшою і щоб ми займалися спортом якомога активніше, не тільки 10 жовтня, а й на протязі всього року, тому що насправді в Чернівцях є цей потенціал, і я вважаю, що його необхідно використати.
1: Є вже багато учасників, можна говорити про цифри? Чи...
3: Олена, можна говорити про цифри?
4: Так, да, про цифри зі мною можна говорити завжди, звісно, я дуже добре в них розбираюся. Учасників у нас зараз є більше 100 зареєстрованих, але знаючи наш менталітет, особливо Буковини, то у нас зазвичай всі реєструються за 5 хвилин до початку, потім ще за 2 після початку.
1: А потім ще коли приходять.
4: Так. Тому ми сподіваємося, ну, насправді ми дуже хочемо назбирати якомога більше учасників, щоб це була масштабна подія, щоб це було драйвово, весело, масовий старт, власне, масовий фініш, бо тому що старт – це одне, і фініш – це теж немаловажно. І закликаємо всіх чернівчан, гостей міста реєструватися. Ще є час, але не відкладайте на останній день, будь ласка, реєструйтеся, беріть участь, буде класно і весело, насправді.
1: Ще час, насправді, є, і якщо вже є сотні учасників, ну, я уявити не можу, що буде вже 10 жовтня.
3: Ми б ще, насправді, дуже хотіли бачити мешканців інших міст, тому якщо у наших шановних слухачів є друзі, спортсмени, аматори і не тільки, запрошуйте до нас в Чернівці на забіг, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб вам тут було комфортно і умовно безпечно пробігти цю дистанцію.
4: Так, можна заночувати в мене. У мене є два ліжка зараз.
3: У мене теж можна.
1: Ну, це така доволі навіть і родинна подія. Можуть брати участь і дітки, і дорослі. Ну, можуть мама з татом прийти і дитину ще й провести. Прикольно провести час. Ви говорите про цю подію, про Чернівці Infinity Run, як започаткувати щорічну традицію для чернівців. А для вас от важливий сам масштаб події, чи те, аби це стало невід'ємною частинкою спортивної частини чернівців?
4: Все важливо насправді, і той, і перший, і другий аспект. І, ну, взагалі, коли щось робиш такого плану, то ну, для мене особисто важливо те, що люди, учасники в той момент відчувають тоді, коли цей захід відбувається. Бо що буде через рік, ми не знаємо, що буде через півроку там і так далі, але в момент, в день от, забігу або в момент якоїсь іншої події, яка важлива для людини, от ті емоції, які накопичуються, коли збирається велика кількість людей і дуже позитивно налаштованих, от вся ця кількість емоцій, вона насправді дуже запам'ятовується потім. І дітям, дорослим, вболівальникам, насправді це потім спогади на все життя. Оце, ну, для мене зараз це найважливіше. От такі яскраві, невеличкі моменти, з яких буде складатися той день. А що буде через рік, ну, побачимо. Поговоримо про це пізніше.
1: Юлія, а у вас які?
3: Ну, у мене насправді так само. Я рахую, що найкращий подарунок – це емоція. Тому ми вас закликаємо цей подарунок собі подарувати. Я деколи чую такі коментарі, ну, то можна піти там на стадіоні побігати, в чому проблема? Але це трошки не та історія. Це історія масштабніша, коли ви і ще сотні учасників разом стартуєте під обласки, під оголошення ведучого, біжите своїм улюбленим містом або містом, в якому ви ще ніколи не були, і загалом можете на нього і подивитися, поки ви біжите. І потім фінішуєте, отримуєте призи, подарунки, медалі. Це подія, і вона наповнена дуже позитивними емоціями. Окрім цього, для мене надважливо, як для гіпервідповідальної людини, провести все якісно, професійно і на вищому рівні, тому ми дуже докладаємо багато зусиль для цього.
1: Тоді давайте ще раз закличемо усіх чернівчан, і, зокрема, і гостей міста, де реєструватися, як знайти форму реєстрації і коли відбудеться?
4: Зареєструватися можна на нашій сторіночці в Інстаграмі, можна зареєструватись на сторіночці забігу Чернівці Infinity Run. Якщо буде посилання під цим ефіром, ми будемо вдячні. Також ще хочу наголосити, що нам дуже потрібні волонтери. Ми ще шукаємо, крім учасників, ще шукаємо волонтерів. Це можуть бути як студенти, школярі, старшокласники теж можуть бути, і більш старші люди, нам потрібні всі. Тому також на нашій сторіночці в Інстаграмі є форма для волонтерів. Крім того, нам потрібні волонтери, фотографи, відеооператори і діджеї. Також ми їх шукаємо. І волонтери для допомоги під час проведення змагання на трасі та в стартовому містечку. Тому заповнюйте волонтерську форму. Вам за це нічого не буде. Але
1: класні емоції.
4: Класні емоції, да, знову ж таки, буде дуже-дуже багато класних емоцій. Ну і наша величезна вдячність і вдячність всіх учасників.
1: Тож, друзі, ми вас щиро закликаємо всі разом в трьох, Юлі, Олена і я, приходити на Чернівці Infinity Run, реєструватися. Подія вже відбудеться 10 жовтня в Чернівцях. Беріть участь, донатьте і просто підтримуйте учасників забігу. Олено, Юлія, я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні гостями програми «Зроблене на Буковині», на Буковинській хвилі були Олена Карлова і Юлія Куровська, організатори забігу Чернівці Infinity Run. Я Богдана Рихло, дякую, що слухаєте Буковинську хвилю і почуємося вже зовсім скоро.
0: Зроблено на Буковині. Слухайте на 100 FM.

0: реклама.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

середу, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Косоокість «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У перший ігровий день Ліги чемпіонів одразу кілька гравців стартували з перемог. Манчестер Сіті на виїзді здолав Порту з рахунком 2-0 завдяки дублю Ерлінга Голанда. Реал переміг чинного чемпіона Італії Інтер з рахунком 2-1, а Борусія Дортмунд у результативному матчі взяла гору над Вільяреалом 3-2. Ще в одному поєдинку Бетіс на виїзді обіграв Ліль 3-2, який з 56-ї хвилини грав у меншості після вилучення Ітана Мбапе. А український воротар Реала Андрій Лунін потрапив у заявку, але увесь матч провів у запасі. Шахтар став головним аутсайдером Ліги чемпіонів цього сезону. Суперкомп'ютер провів 10 тисяч симуляцій, і лише гірники та Слован жодного разу не виграли трофей. Натомість найбільші шанси на перемогу має Арсенал – понад 20%. А у чинного чемпіона ПСЖ – 7-1. Свій єврокубковий шлях Шахтар розпочинає 10 вересня матчем проти ПСВ. Початок – о 19:45. Для команд це буде лише друга офіційна зустріч. Попередня була в Вилчі минулого сезону. Нідерландці здобули гольову перемогу з рахунком 3-2. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка гарантувала собі дебют у десятці після US Open, де дійшла до 1/8 фіналу. Цей сезон став для Костюк проривним. Вона виграла свій перший WTA-1000 у Мадриді, а також титул WTA-500 у Руані та двічі поспіль дійшла до півфіналів Шоломів. А головне, вперше в історії України одразу дві тенісистки будуть у топ-10. Костюк приєднається до Еліни Світоліної. Фігурне катання на роликах. Чернівчанин Матвій Чорний здобув бронзу чемпіонату Європи з фігурного катання на роликових ковзанах в Італії. Українець посів третє місце, принісши Україні медаль на європейській першості. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: тижня з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: День на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва і в ефірі розпочинається програма «Танін день». Тож залишайтеся зі мною на 2 годинки, буде весело, затишно і музично.

Сьогодні середа, і це той самий день, коли вже можна озирнутися на початок тижня і сказати, ну що, вже середина тижня. Понеділок пережили, вівторок теж, а попереду вже ближче до вихідних. Тому сьогодні не треба намагатися зробити все і одразу. Виберіть найважливіше, зробіть його і вже за це себе похваліть. А настрій протягом дня будемо підтримувати разом на Буковинській хвилі. І далі для вас звучить Макс Барський з треком «Не складається».

Щойно звучала пісня «Не складається» від Макса Барських про стосунок, який вже не виходить врятувати, хоча почуття ще залишаються. А далі буде звучати Дорофеєва з треком «Кохаю», але не зовсім. Пісня про ті самі неоднозначні почуття, коли начебто кохаєш, але розумієш, що вже все вже не так, як раніше. Тож слухаємо.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, в ефірі Таня Сухарєва. І тепер давайте дізнаємося, що сьогодні підготували зірки для кожного з нас. Кому день подарує більше впевненості, кому варто довіритися своїм відчуттям, а кому краще не поспішати з рішеннями. Гороскоп на сьогодні вже зовсім скоро на Буковинській хвилі. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі 100FM.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
8: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
9: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні можете отримати визнання там, де давно на нього чекали. Не применшуйте своїх заслуг, ви справді багато зробили.
1: Тельці.
0: Варто звернути увагу на те, що дає вам відчуття стабільності. Можливо, ви зрозумієте, що якась звичка або справа вже не приносить користі і її час відпустити.
1: Близнюки.
0: Сьогодні одна розмова може допомогти вам побачити ситуацію під іншим кутом. Не намагайтеся одразу все пояснити. Іноді корисніше просто почути, що думає інша людина.
1: Раки.
0: День добре підходить для особистих справ і турботи про себе. Дозвольте собі зробити щось приємне без почуття провини. Відновлення сил теж має бути у ваших планах.
1: Леви.
0: Ви сьогодні особливо помітні. Хороший момент, щоб презентувати себе, показати свою роботу або нарешті сказати «так» можливості, яку раніше відкладали через сумніви.
1: Діви.
0: Не намагайтеся виправити абсолютно все навколо. Подивіться, що вже зроблено добре, і дозвольте собі визнати власний результат, замість того, щоб одразу шукати недоліки.
1: Терези.
0: Можете опинитися в центрі уваги, навіть якщо зовсім цього не планували. Використати момент, щоб показати свої сильні сторони, але не підлаштовуйтеся під чужі очікування.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні варто перестати триматися за ситуацію, яка вже себе вичерпала. Звільнене місце швидше заповниться новим, якщо ви перестанете повертатися до старого.
1: Стрільці.
0: Творчість і нові враження сьогодні можуть зарядити вас сильніше, ніж звичайна рутина. Дозвольте собі зробити щось просто тому, що вам це подобається.
1: Козероги.
0: Ви можете отримати хороший результат від справи, у яку вже вклали багато сил. Не поспішайте одразу ставити нову планку. Спочатку насолодіться тим, що вже вдалося.
1: Водолій.
0: Сьогодні краще не ховатися за скромністю. Якщо у вас є ідея або талант, покажіть їх. Люди не можуть оцінити те, чого ви їм не демонструєте.
1: Риби.
0: День може підказати вам, куди варто направити увагу далі. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття, особливо, якщо якась думка останнім часом постійно повертається до вас. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, погода вирішила трохи нас побалувати. Сьогодні тепло, таке відчуття, ніби літо вирішило ненадовго повернутися і дати нам ще трохи сонячного настрою. Тому сьогодні можна дозволити собі вдягнутися легше і не ховати далеко літні речі. А якою буде температура і що прогнозують синоптики саме на сьогодні, розповім вам вже за мить, а поки слухаємо «Покохай мене» від Чіко, Катоші та Столиці. А ти тримай.

У середу 9 вересня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 25.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Є цікавий психологічний ефект. Коли ми бачимо людину вперше, наш мозок дуже швидко формує перше враження про неї буквально за лічені секунди. Це знають всі. І найцікавіше, що після цього нам часто хочеться знаходити інформацію, яка підтверджує наше перше припущення. Наприклад, якщо людина здалася нам дуже впевненою, ми можемо помічати насамперед її впевнену поведінку та слова. А моментам невпевненості не надавати сильного значення. Це називається ефектом підтвердження, тобто наша схильність шукати і запам'ятовувати інформацію, яка відповідає тому, у що ми вже повірили. Ось такий цікавий факт.

Друзі, сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти одразу кілька приємних подарунків. У вас є шанс отримати професійну чистку зубів, 10 літрів пального та продуктовий кошик. Тож слухайте уважно, беріть участь у наших розіграшах і, можливо, один із цих подарунків сьогодні дістанеться саме вам. Детальніше про це вже за мить після пісні «Тому що» від Монатька.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви сьогодні можете виграти професійну чистку зубів від Марко Клінік. Професійна чистка – це не просто про те, щоб зуби стали світлішими. Навіть якщо ви регулярно чистите зуби вдома, щітки не завжди можуть дістатися до всіх важкодоступних місць. З часом там може накопичуватися наліт і зубний камінь. Професійна гігієна допомагає видалити ці відкладення там, де домашнього догляду недостатньо, і підтримувати здоров'я ясен та зубів. Тому якщо ви давно відкладали професійну чистку, сьогодні можете не просто згадати про неї, а ще й виграти її в нашому ефірі на Буковинській хвилі. Для участі відправте промокодик «Зуби в білому» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможе зі малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Повторю, промокодик для участі – зуби в білому. Ну, якщо ви хочете зібрати кошик від Тано Маркет на суму 300 гривень, то відправляйте промокодик «Завжди кажи МАК». А 10 літрів пального від АЗС Телс вам допоможе виграти промокодик «Під капотом». Тобто сьогодні актуальні три промокодики, а саме «Зуби в білому», «Завжди кажи МАК» і «Під капотом».
2: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Сам лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозивої.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Чартер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилю СТФМ. Вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області у ДТП потрапила карета швидкої допомоги. Двох воїнів з Буковини посмертно нагородили відзнакою Міністерства оборони, а на Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Новодністровську на Буковині у ДТП потрапила карета швидкої допомоги. Постраждали 5 людей. Аварія сталася напередодні 8 вересня. За попередніми даними поліції, 75-річний водій «Опель» не надав перевагу в русі кареті швидкої під керуванням 62-річного водія і зіткнувся з нею. Травмувалися обидва водії і троє пасажирів швидкої віком 65, 22 і 64 років. Усі госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування наразі триває. Двох захисників з Глибоцької громади посмертно нагородили відзнаками Хрест області від Міністерства оборони України. Нагороди Василя Найди і Дмитра Фербея передали їхнім дружинам перед початком сесії ради. Про це повідомили в обласній раді. Василь Найда після початку повномасштабного вторгнення повернувся з Італії в Україну і добровільно вступив до ЗСУ. Служив у 22-му стрілецькому батальйоні і 116-й окремій механізованій бригаді. У 2022 році захисник зазнав тяжкого поранення на запорізькому напрямку і згодом помер. Дмитро Фербей до війни працював у фермерському господарстві. У лютому 2022 році добровільно пішов захищати Україну. Служив водієм санітарно-медичного пункту, евакуйовував поранених із небезпечних ділянок. Воював, зокрема, на Авдіївському і Куп'янському напрямках, де загинув під час бойового завдання. На Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Найближчим часом в області розпочнуть перевірки, щоб виявляти тих, хто працює без необхідних дозвільних документів. Для цього створили мобільні групи за участю представників ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, податкової служби і Держпраці. Чернівецькі ОВА зазначають, що є перевізники, які працюють нелегально, вони не сплачують податки і створюють нерівні умови для підприємців, які працюють законно. Крім того, користування нелегальними перевезеннями може створювати додаткові ризики для пасажирів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми з вами вже переходимо до другої години програми «Тані Дей» на Буковинській хвилі. Якщо ви тільки приєдналися, вітаю. Якщо ви зі мною від самого початку, дякую, що проводите цю середу разом. Попереду ще багато музики, цікавого та, звичайно, рубрика «Що в кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому не перемикайте, ну і за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» і також нагадаю промокодики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс». Для участі відправляйте промокодик під капотом. Далі, ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для цього відправляйте промокодик «Завжди кажи МАК». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокодик для участі – це «Зуби в білому». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Під капотом», «Завжди кажи МАК» і «Зуби в білому». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
10: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
11: Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 21.12.2014 року.
12: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Знаєте, про що ми часто згадуємо тільки тоді, коли вже з'являється проблема? І це про стоматолога. А насправді турбота про зуби – це не лише лікування. Це регулярний догляд, профілактика і звичка перевіряти, чи все добре. Тому не чекайте моменту, коли зуб почне нагадувати про себе болем. Подбайте про свою усмішку заздалегідь разом із Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорноволо 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або в інстаграм marcoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну а для тих, хто хоче виграти професійну чистку зубів, надсилайте просто зараз промокодик «Зуби в білому» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.

0: Реклама.
1: У середу 9 вересня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 26.

прозвучала пісня «Свята відказки», а далі вас очікує рубрика, де потрібно відгадувати, що заховано у кошику. І це, звісно, рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому не перемикайте і цікаво, хто виграє сьогодні щось солоденьке. Ну, а детальніше за мить.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати підказка. Це солодкий смаколик, у приготуванні якого використовують агар-агар. І сьогодні розіграємо 5 штучок в одній ручки. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Хто почув вже підказочку і зрозумів, що це, телефонуйте 095-275-0100. Це солодкий смаколик. У приготуванні вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Ніна.
0: Ніна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, це зефір.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли зефір Клим з печивом, 50 грам, 5 штучок. Як у вас настрій?
2: Гарний.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім слухачам, які зараз слухають ваше радіо.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сухарєва про розвиток особистого бренду.
1: Сьогодні хочу поговорити про одну просту річ. Якщо ви хочете, щоб вас запам'ятали, недостатньо просто бути хорошим спеціалістом. Звісно, можна чудово робити свою роботу, мати знання, досвід, класний продукт, але якщо ви просто про це мовчите, люди просто можуть не знати, що ви існуєте. І тут багато хто думає, ну я не люблю себе рекламувати. Але говорити про себе – це не обов'язково хвалитися. Ви можете просто розповісти, з якою проблемою допомагаєте впоратися, показати свої результати, поділитися власне досвідом, розповісти, чому ви обрали саме цю професію. І це не хвастощі. Це можливість дати людям зрозуміти, чим ви можете бути їм корисні.
0: Говори, світ чує. Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Я також нагадаю промокодики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Теос». Для участі відправляйте промокодик «Під капотом». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для цього відправляйте промокодик «Завжди кажи МАК». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі – це «Зуби в білому». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Під капотом», «Завжди кажи МАК» і «Зуби в білому». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тому беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM. Ну, а програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. Ну, а далі наш ефір на «Буковинській хвилі» о 14:00 продовжить Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
6: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
7: «Інтелект».
6: Для роботи.
7: «Інтелект».
6: Для фільмів і ігор.
7: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
7: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: то підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували декілька пожеж. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав високу нагороду від президента України, а у Чернівцях відбудеться свято української пісні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували декілька пожеж. Як повідомили в ДСНС, у Сокиряна горіла суха трава на відкритій території. Попередньо причиною займання став підпал. У Ростоках і Лукавцях Вижницького району горіло сміття на відкритій території і на сміттєзвалищі. Причину однієї з пожеж встановлюють. У селі Велике Вижницького району загорівся житловий будинок. Пожежу помітив сусід, допоміг власниці вийти з будівлі і викликав рятувальників. Займання ліквідували місцеві пожежники. У Василівці Дністровського району загорівся електролічильник на стіні житлового будинку. Місцеві жителі загасили пожежу ще до прибуття рятувальників. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Державну нагороду військовослужбовцю вручив президент України з нагоди Дня воєнної розвідки. Воїна відзначили за мужність, професійність і результативне виконання бойових завдань. Нагороду він отримав особисто з рук президента під час зустрічі з українськими розвідниками. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Великої Британії. Спецтранспорт передали у межі гуманітарної місії «Actions Beyond Words». До ініціативи долучилися рятувальники з Норфолка, Гемпшира і острова Уайт, а також благодійники з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Японії. Про це повідомили чернівецькій ОВА. Автомобіль передадуть місцевому підрозділу пожежної охорони. Він має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. У Чернівцях 11 вересня відбудеться свято української пісні. Концерт проведуть на театральній площі, початок о 15-й годині. Молоді співаки і відомі артисти виконають пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів саме з театральної площі у 1970 році у прямому ефірі на всю Україну уперше прозвучали «Червона рута» і «Водограй». Свято української пісні започаткували у Чернівцях 2007 році і відтоді його проводять щороку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, протитуманні фари світять не стільки далеко, скільки широко і низько. Їхнє світло спрямоване ближче до дороги, щоб менше відбуватися від крапель туману, дощу чи снігу. І не створювати перед водієм світлу стіну. Передні протитуманки освітлюють ділянку дороги безпосередньо перед автомобілем і трохи вбоки. А задні протитуманні фари працюють навпаки. Вони не допомагають водієві бачити дорогу, а роблять автомобіль помітнішим для тих, хто їде позаду. Тому вони значно яскравіші за звичайні задні габаритні вогні. До речі, історичний факт. Протитуманні фари з'явилися ще у першій половині 20-го століття, коли автомобільне освітлення почало спеціально пристосовуватися до різних погодних умов. Компанія Bosch уже у 1930-х роках розширювала асортимент автомобільного освітлення спеціальними фарами, зокрема і протитуманними. Тобто сама ідея окремої фари для поганої видимості виникла задовго до сучасних LED-систем. А цікаво, що принцип майже не змінився. Сучасні протитуманні фари так само намагаються дати водієві широкий і низький світловий потік, який менше відбивається від туману. А тепер до курйозів. Блискавка Маквін нарешті отримав шанс потрапити у справжню Формулу-1. На гран-при Італії у Монці, одному з найвідоміших автодромів світу, головний герой мультфільму «Тачки» проїхав почесне коло трасою. Щоправда, цього разу він був не учасником перегонів, а спеціальним гостем. Усе це організували на честь 20-річчя мультфільму. Тож цього разу блискавка Маквін опинився не на екрані, а на справжній трасі Формули-1. Щоправда, без боротьби за перше місце, бо його завдання було відкрити гонку почесним колом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Під капотом» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним

Це «Покохай мене таку» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь, буду разом з вами. Традиційно, саме у цій порі, з 14 до 16 на Буковинській хвилі. Так, це безліміт хітової музики. Продовжуємо наступних двох годин, будемо слухати багато класної української та світової музики. І сучасна і олдскульна музика теж лунатиме. Це традиція, яку ми точно порушувати не будемо. А що ще ми будемо робити впродовж цих двох годин, зараз вам про все детальніше розповідаю. Перше. Після 14.40 та після 15.15 ми будемо разом з вами в рубриці «Що в кошику» від Таномаркет. Будемо розігрувати для вас один із подаруночків, який від вас і, звісно ж таки, для вас заховала мережа магазинів Тано. Також хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож заходьте на сайт stofm.cv.ua. Сайт працює. Якщо що, туди тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика, який ви час від часу будете чути в ет Буковинської хвилі. Ну і нагадаю про те, що у нас працює студійний телефон Viber та Telegram 095-275-0100. Обов'язково запишіть цей номер для того, щоб забити його ще додатково в швидкий набір і нас набирати. Так, бути в числі перших, хто озвучить відповідь і хто отримає свій подаруночок. Ну і нагадую про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram. Також шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, телеграм-канал Буковинської хвилі. Теж є TikTok і Threads. І шукати дуже просто. Просто пишіть «Буковинська хвиля». Ну і запрошую заодно до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо перенати в 2011-й. Разом з Доновар і Лучензо слухаємо роботу «Денза Кудора».

музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Тож вже завітайте, 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті. Зараз він активно працює і готовий для того, щоб ви зараз на нього так зайшли і натиснули на кнопку бот для того, щоб відправити промокотика «Завжди кажи Мак», для того, щоб зареєструватися на рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Хоча, як би я сказав в «Тано» маркеті «Завжди кажи Мак», мені б сказали, чуєш, тут трошки цей, спинися, треба казати «Завжди кажи Тано», «Завжди кажи Мак». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, він вже працює, вже його відправляйте і змагайтеся за можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. А промокотик ще раз озвучує «Завжди кажи Мак», вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі» і вже після 17 години до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо. Ну, а поки ви реєструєте завдяки цьому промокотику, Аліна Гросу вривається для того, щоб скласти вам музичну компанію з роботою «Мірай». І після цього дізнаємося про приводи для сьогоднішніх свят та подій. Все це буде в рубриці «Що по святах, що по подій».

0: без ліміт хітової музики триває. Ну і Аліна Гросу з роботою «Мій рай», що нас складала музична компанія. Середа, 9 вересня в нас сьогодні за календарем, 09.09. Так, ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все зараз вам уже розповідаю. Отже, сьогодні, 9 вересня, в Україні і світі святкують День дизайнера графіка. Це професійне свято творчих людей, які за допомогою кольору, шрифтів, форм і зображень створюють сучасний візуальний простір. Це графічні дизайнери розробляють логотипи, рекламні матеріали, упакування, плакати, оформлення книжок, сайтів і соціальних мереж. Ну, їхня робота допомагає зробити інформацію не лише красивою, але й зрозумілою та впізнаваною. Сьогодні також відзначається Міжнародний день тестувальника. Ці люди перевіряють, чи правильно працюють сайти, застосунки, програми та інші цифрові продукти, шукають недоліки і допомагають зробити їх зручними та надійнішими. Бо буває таке, що тестувальники кажуть, це чудово працює, а коли вже йде велике навантаження, то воно вже все падає і рушиться. До речі, цей день – це чудова нагода подякувати тим, хто уважно перевіряє кожну деталь, знаходить навіть найменші помилки та робить сучасні технології якіснішими, безпечнішими і комфортними для користувачів. Також сьогодні хочу вам розповісти про День сільського господарства, адже саме сільське господарство забезпечує нас зерном, овочами, фруктами, молочними та іншими продуктами, а також є важливою частиною економіки багатьох країн. Саме цей день нагадує про нелегку працю фермерів, агрономів, тваринників та всіх, хто працює на землі. Ну і в умовах повномасштабного вторгнення, звісно ж таки, це зараз дуже важливо, особливо враховуючи те, що москалі дуже сильно хочуть, щоб у нас був дефіцит продуктів, але хочеться подякувати тим сміливим людям, які роблять це для того, щоб продукції так у нас в Україні було все більше і більше. Ну і про Міжнародний день судоку зараз вам готовий теж розповісти. Це судоку – це головоломка, які потрібно заповнити клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб кожна цифра не повторювалася в жодному рядку, стовпці та окремому квадраті 3 на 3. Цей день – це чудова нагода розв'язати улюблене судоку, потренувати уважність, логічне мислення та пам'ять, а також відкрити для себе нові цікаві головоломки. Ну і на завершення розповім про Всесвітній день електромобілів. Електрокари не мають вихлопних газів під час руху, працюють тихіше за традиційні автомобілі та можуть допомагати зменшувати забруднення повітря. Їхній розвиток також сприяє пошуку більш екологічних і сучасних способів пересування. Ну і жарти про... А ти що, кидаєш води, ти вже приймаються. Так, друзі. Ну і ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось у ритмі хітової музики на 100FM. Замить будемо слухати Бен Ділей та Олександро Прінс і композицію «The Boy Is Mine». Тож готуйтеся робити гучніше.
1: Реклама. Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

Boy is mine від Бен Ділі та Олександра Прінса. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. І як зараз нас чути в інтернеті, будь ласка, відзовіться. Нагадую, що нас можна слухати на сайті 100fm.cv.ua. Це наш сайт, саме туди ви заходите, тисяйте на кнопку.

Ну і буде дуже корисним дізнатися інформацію про погоду сьогоднішню, чим вона нас потішить. Екватор робочого тижня, середа, 9 вересня, і напрогнозували на Буковині мінливу хмарність без опадів. Про температурні показники вам теж уже йду розповідати. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці плюс 11 мінімально, максимум плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. І в наших сусідів теж мінлива хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 28. Зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 27 і сонячна погода, тож маємо можливість насолоджуватися сонцем під улюблену музику на Буковинській хвилі. 100FM, Айрон Сміт і Лувлі вже вриваються з роботою Денсін, тож танцюємо!

0: годинника безліміт хітової музики триває. Ну, Aaron Smith і Lovely з роботою Dancing нам ще на складали музичну компанію. Зараз нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, тож вже заходьте на сайт stofm.cv.ua та вигравайте професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика. Це люди, хотів сказати. Зуби в білому, так, зуби в білому. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. І вже ввечері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Зуби в білому», я тим часом нагадаю про нашого партнера, що стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола 1, запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Вже відправляйте промокотика «Зуби в білому» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, і ввечері у комусь із вас обов'язково пощастить. Ну, а далі продовжуємо слухати улюблену музику. Нікіта Кисельов постукається за мить з роботою «Вівтар», тож будемо слухати.
2: Реклама.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958 066 001 1958.
4: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

щойно прозвучало нагадування про те, що ви слухаєте Буковинську хвилю 100FM. Нікіта Кісельов зараз звучить з роботою Бівтар. Вже за 40 секунд ми з вами будемо в рубриці «Що у кошику» від Тану Маркет діставати один із продуктів, тож готуйтеся. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Нагадую, що це рубрика «Що у кошику» від «Тано Маркет». Ми для вас маємо подаруночок у вигляді продукту, який заховано в продуктовому кошику. І ваша головна задача, згідно підказок, взяти, відгадати, що ж це за продукт, про який продукт взагалі йде мова. Ну що ж, перша підказка звучить саме зараз. І звучить ця підказка майже як древня технологія муміфікації, але насправді це дуже вишуканий та дуже популярний сучасний м'ясний снек. Ви берете прозорий пакетик із делікатесними ламтиками, так, які пройшли ферментацію без жодної краплі олії, і отримаєте концентрований м'ясний смак у кожному у кожній пластинці. Так, що ж це може бути? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді, що це може бути. Ну, а поки ще раз звучить підказка. Вона звучить майже як древня технологія муміфікації, але насправді це дуже вишуканий та дуже популярний сучасний м'ясний снек, про який сьогодні зараз іде мова. Так, є в нас телефонний дзвіночок і готовий ви навіть поспілкуватися з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Алло.
2: Я вас слухаю. Алло.
3: Бажаю здоровечка. Я гадаю, що це джерки.
2: Ви вважаєте, що це джерки. А представтесь хоча б спочатку, будь ласка.
3: Степан.
2: Степане, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці взагалі?
3: Було таке.
2: А коли саме, якщо можете пригадати?
3: Це рубрика, чекайте, година...
2: Степане, так.
3: В тому місяці.
2: В тому місяці. В цій ж рубриці, так, ви вигравали в цьому ж місці. Ну що ж, ви вважаєте, що це джерки. Так, готовий прийняти варіанти відповіді джерки, хоч і сам продукт дещо по-іншому називається, але там він дуже близько якраз таки, так. Але давайте дам другу підказку, а там ми вже будемо визначати, чи джерки, чи не джерки. Ви готові?
3: Так.
2: Ну що ж, готовий давати другу підказку. Зараз попрошу її уважно послухати. На відміну від картопляних чи кукурудзяних аналогів, цей продукт створюється з натурального курячого філе. Це чисто білковий продукт у прозорих пачках, де кожен тонюсінький слайс має гарний бурштиново-рубіновий колір на просвіт.
3: Залиш... Кукурудзяні чіпси, джерки.
2: Джерки. Ви вважаєте, що це джерки. Ну що ж, приймаємо варіант відповіді джерки, ви на ньому твердо залишаєтесь. І зараз залишається тільки питання, бути чи не бути цим джерком в ваших руках, а звісно ж таки так, бути. Ну, скажу одразу, якщо ви вже сказали про чіпси, так, кукурудзяні, так, наводили якраз таки аналогію, про що насправді йде мова вже в другій підказці, то готовий сказати, що ви виграли щойно в рубриці «Що у кошику?» від Тано Маркет на правах реклами. Чипси сиров'ялені, драй чікен, курячі, 50 грамів. При цьому ще дві штуки вам дістаються в одні руки. Давайте оплески звучать саме для вас. Ну, хоча і варіант джерки, в принципі, був якраз таки близький до того, щоб взяти і відгадати саме цей продукт. Які враження від сьогоднішнього виграшу, скажіть, будь ласка?
3: Супер. Враження супер.
2: Враження просто приємні. Ну, все, тепер маєте можливість посмакувати джарками, які, звісно ж, будуть вдвічі смачнішими, тому що вони от щойно виграні на Буковинській хвилі. Давайте ще раз оплески від цієї слухацької аудиторії звучать для вас. І скажіть, будь ласка, яка саме, що саме вас привело до цієї відповіді? Що саме з цієї підказки? Ви щойно почули?
3: Що вони є висушені.
2: Так, вони є висушені.
3: Це вже... і дрібно порізані.
2: Так, так. Це найголовніший якраз такий момент, за який варто чіплятися вже у підкасті. Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право передавати вітання всім, кому згодно. Тож, прошу, ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Тож, користуйтеся і передавайте вітання всім, хто зараз слухає радіо, і всіх, хто вас пізнав.
3: Хочу передати вітання відкричені 7035 та 7 бригаді. І також магазин «Нотик», в якому я працюю. і своїй коханій дружині, яка нас може слухати.
2: А як дружину звати, якщо не секрет?
3: Вікторія.
2: Вікторія, чи прийміть вітання від свого чоловіка, от маєте можливість взяти з ним посмакувати смачні стінки жарки. Ну і нашим захисникам теж хочеться передати вітання. Велике дякую сказати тут через радіо ЕТР, тому що якщо б не вони, ми б не мали можливість бути тут в ЕТРі, ми б не мали можливість для вас розігрувати круті подаруночки. Пане Степане, будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучую на правах реклами. Ми не рекламуємо, якщо що. Чипси сиров'ялені драй чікен курячі 50 грамів. От дві штуки якраз таки дістаються нашому слухачу пану Степану. Ну і після 15:15 ми розіграємо ще один подаруночок, тож уважно слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Замить поринаємо в 2009 рік з Empire of the Sun, імперію сонця. Так, слухаємо роботу We Are The People, тож будемо робити гучніше.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: неслися в інший вимір. Ну, якщо вже говорити про 2009 рік, то це, ну, взагалі окрема тема для розмови. До речі, якщо ви хоч раз бачили кліпи австралійців саме з цієї групи, то точно знаєте, що ці хлопці виглядають так, ніби прилетіли з далекої галактики. Головний хіт свій вони супроводжували неймовірним відео, яке знімали в мексиканській пустелі, надихаючись містичним днем мертвих. Адже музиканти зізнавалися, що хотіли повернути у світ почуття, відчуття магії та дива, якого сучасному поп-простору так не вистачає. Їм, до речі, вдалося це зробити на всі 100%. Ну і ловили ми цей космічний електропоп, який ідеально розфарбує цей пообітній час. Ну і ще багато класної музики ми будемо слухати вже в наступній годині. Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 6 хвилин і 45 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новини. Будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось в безліміті хітової музики на 100 FM.
1: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині підліток зіткнувся з мотоциклістом. У Чернівцях жінка втратила понад 70 тисяч гривень на онлайн-заробітку у месенджері, а в обласному центрі від завтра почнуть заповнювати теплові мережі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 15-річний водій автомобіля зіткнувся з мотоциклом. Постраждав мотоцикліст. Аварія сталася у селі Білоусівка Дністровського району. За попередніми даними поліції, підліток за кермом автомобіля Volkswagen Passat зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований. Поліція розпочала кримінальне провадження. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях жінка втратила понад 70 тисяч гривень через шахрайство з онлайн-заробітком. 42-річна містянка отримала у месенджері пропозицію виконувати завдання з просуванням товарів в одному з інтернет-магазинів. Довірившись псевдороботодавцю, вона переказала понад 70 тисяч гривень на невідомий рахунок. Коли жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і вкотре закликають буковинців не переказувати гроші невідомим людям під приводом працевлаштовування чи онлайн-заробітку. У Чернівцях вже завтра, 10 вересня, почнуть заповнювати теплові мережі, що є одним із етапів підготовки міста до опалювального сезону. Мешканців трьох районів закликають завершити ремонти внутрішньобудинкових мереж. Йдеться про будинки в районах вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності і вулиці Скальда. У Чернівці Теплокомуненерго також просять бути уважними під час заповнення систем. Якщо у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування виявлять витік води, про це потрібно одразу повідомити управлінську компанію або ж зателефонувати на муніципальну гарячу лінію за номером 1580. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голонгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

студійні годинники. Це «Безліміт» хітової музики. Володимир Дантес з роботою «Просто кохаю» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Оглона, вже до вас вриваюсь. Буду разом з вами ще впродовж цієї години. Нагадую, що слухаємо ми тут тільки українську музику. Ну і в цій годині ми будемо дізнаватися зовсім скоро, кому ж пощастить виграти один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від «Станомаркет». Ну і сьогодні в цій ж годині ми дізнаємося про те, які ж є новинки в українській музиці. Все це обов'язково буде тут, у «Безліміті» хітової музики на 100FM. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії Тіни Кароль. Слухаємо роботу «Хороший».

12:14 вже показую студійні годинники. Ну і Віталій Козловський з роботою «Краса та розлука», щойно прозвучав у безлімітті хітової музики на 100FM. Ну і про подарунок сьогоднішній в рубриці «Шоу кошику» в цій годині, який він буде, будемо відгадувати разом з вами. Все це буде вже за 2 хвилини 16 секунд. Далі слухаємо Аліну Гросу і її свіженьку композицію «Дурна любов». Вона

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.16 показують студійні годинники. Ну і настав час дізнаватися, що ж це за продукт заховано в продуктовому кошику. В рубриці «Що у кошику?». Друзі, як завжди, номер нашої студії незмінний – 095-275-100. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Ну і зараз озвучую підказку про цей продукт, який від вас і для вас, звісно ж таки, було заховано, що цей продукт продається у паперових пакетах по 1 або 2 кілограми. Випічка з нього має приємний коричневий відтінок, щільну текстуру, неймовірний глибокий горіхово-хлібний аромат та, звісно ж таки, корисна для травлення. Що ж це може бути за продукт захований? Маєте можливість взяти і відгадати. 095-275-100. Вже телефонуйте, лінія вільна. Ну, а я ще раз озвучую вам підказку, що цей продукт продається у паперових пакетах по 1 або 2, або навіть і по 5 кілограмів. Випічка з нього має приємний коричневий відтінок, щільну текстуру, неймовірний глибокий горіхово-хлібний аромат та корисна для здоров'я. Це в результаті виходить, якщо що виявляється. Так, 095-275-100. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді про продукт, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Ще раз озвучую підказку. Вона дуже проста і досить універсальна. Продукт цей продається у паперових пакетах по 1, 2 і навіть 5 кілограмів. Що ж це може бути? Є в нас уже телефонний дзвіночок. Давайте зараз послухаємо слухача і послухаємо варіант відповіді. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Тарас.
2: Тарасе, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ну, вже більше місяця.
2: Більше місяця. Знаєш, всі умови у нас є дотримані. Чудово. Пане Тарасе, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Ну, я припускаю, що це може бути борошно.
2: Ви вважаєте, що це може бути борошно. А що вас саме зачепило за цю відповідь? Скільки кілограмів, чи що виходить в результаті взагалі?
3: В сукупності і кілограми також наштовхнули, ну і звичайно, що результат, що з нього можна витикати.
2: Так, це приймається якраз таки варіант.

0: чи не борошно. Ну що ж, ви готові? Ну що ж, попрошу зараз послухати уважно другу підказку. На відміну від звичайного білого вищого ґатунку, цей біло-сірий продукт із темними цяточками висівок містить у рази більше повільних вуглеводів та клітковини, які довго перетравлюються та дають тривалий заряд енергії. Що ж це може бути?
1: Це може бути борошно, лише не пшеничне, напевно, якийсь суміш, житнє.
0: Так, якесь житнє може бути. Ну що ж, приймаю варіант відповіді борошно і готовий сказати, що бути цьому борошно чи не бути. Ну, зараз все це ми обов'язково дізнаємося. Ну, в принципі, так, борошно у ваших руках, пане Тарасе, звісно ж таки, бути. Борошно на правах реклами від торгової марки «Козуб» цільнозернове 1 кілограм дістається саме вам. Ну що ж, приймайте вітання, приймайте оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі і розповідайте про свої враження від виграшу. Ну і, звісно ж таки, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
1: Щиро дякую за можливість грати і вам, і також, звичайно, що не забуваємо про наших захисників, і саме завдяки, в першу чергу, яким ми можемо себе тут більш-менш вільно почувати і грати в такі ігри, розігрувати призи. Дякую нашим захисникам і вам, Буковинській хвилі, дякую за цю можливість.
0: Дякую, пане Тарас.
1: Всім привіт.
0: Дякую, пане Тарасе. Дякую за те, що в першу чергу так подякували нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут разом з вами, з нашими слухачами. Ну і безліміт хітової музики триває. Зовсім скоро ми будемо для вас озвучувати ще багато цікавої інформації про розіграші. Ну і, друзі, також беріть участь в розіграшах і так реєструйтеся через телеграм-бот Буковинської хвилі радіо CV нижнє підкреслення бот, або заходьте з fm.cv.ua. За мить будемо приступати до прем'єри однієї з композицій, про яку саме буде йти мова. Все це буде вже за декілька хвилин на Буковинській хвилі. Ну, а поки хочу сказати, що безліміт хітової музики триває.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Тано.
4: Реклама.
5: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
3: Ти слухаєш «Буковинську хвилю».
4: 15.23 нам показують студійні годинники. Середа, 9 вересня у нас сьогодні за календарем. Ну і настав час у безлімітні хітової музики приступати до рубрики «Музичні новини та новинки». До речі, про пісні. Вони є такі, що просто з'являються в ефірі, а є пісні, в яких ще до першої ноти вже досить цікава історія складається. Сьогодні тут на радіо «Буковинська хвиля» 100 FM.

Саме така прем'єра. І здається, що тут зійшлася справжня буковинська творча збірна. Автор слів – людина, яка точно знає, як створювати емоції. Один із найвідоміших організаторів подій у Чернівцях – це Олег Сандуляк. І цього разу замість сценарію великої події він написав сценарій почуттів. Музику створив знаний композитор Володимир Будайчук. Автор, який тонко відчуває мелодію і вміє перетворити слова на музику, яку хочеться слухати ще раз. Ну, а голосом цієї історії став Михайло Грицькан. Артист із особливою харизмою, впізнаваним тембром і тією рідкісною чоловічою манерою виконання, коли пісню не просто співають, її проживають. І навіть назву автори залишили з інтригою. У цієї композиції є одразу дві назви. Це «Ти жінка, яку я люблю» або просто «Провокація». Ну, а чому саме «Провокація»? Саме зараз я пропоную все це дізнатися тут на Буковинській хвилі. Ну що ж, велика прем'єра. Михайло Грицькан, «Ти жінка, яку я люблю» або просто «Провокація». Слухаємо ексклюзивно в безліміті хітової музики.

будемо дізнаватися про примхи погоди завтрашньої. Так, чим нас потішить синоптична картина четвергам 10 вересня. Все це буде зовсім скоро в безліміті хітової музики на 100 FM, тож будьте з нами.

Ну і про синоптичну картину завтрашню. Так, чим вона нас взагалі буде тішити, оце це ми будемо дізнаватися. 4-10 вересня прогнозують на Буковині мінливу хмарність наші улюблені метеорологи. Ну і навіть прогнозують, що буде місцями можливий дощ. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. В наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж буде місцями можливий дощик. У Снятині, Коломиї, Зеліщиках та Чорткові плюс 12 мінімально, максимум плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі у середу 9 вересня плюс 27 і сонячна погода. Ну і продовжуємо тримати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику. Молоді, одна на мільйон. Далі в етері.

0: Зі і композиція під назвою «Щойно прозвучало в безлімітні хітової музики». Ну і нагадую вам про роботу нашого сайту. Вже заходьте stofm.cv.ua і натискайте на кнопку «Бодре», то щоб зареєструватися на рубрику «Завжди ближче» від Тану Маркет. Ну і нагадаю, що сума сьогоднішнього продуктового кошика – 300 гривень. Чи будемо збільшувати, чи і далі будемо збирати продуктового кошика на цю суму, все буде залежати від вашої удачі. Все це буде вже сьогодні після 17-ї години. Ну і нагадую сьогоднішнього промокода. «Завжди кажи Мак». Уже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту. «Завжди кажи Мак». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь і чекаєте того щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», який буде після 17-ї години. Так, нагадаю, що окрім того, що мало потрібно бути зареєстрованим, потрібно ще бути на зв'язку, для того, щоб після 17-ї години ми змогли до вас дотелефонуватися. «Завжди кажи Мак». Уже використовуйте ці три слова нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Альона Маргалієва до нас увірветься з роботою «Зійшла зоря», і ми будемо робити гучніше.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
5: Смарт-івент-едженсі представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: зубів від нашого партнера стоматології Марко Клініка. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Зуби в білому». Ще раз озвучую вам цього промокотика «Зуби в білому». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, і ввечері ми визначимо того щасливчика, який отримає так свій подаруночок, а саме професійну чистку зубів від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі Marco Clinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зуби в білому» нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Ну а поки ви реєструєтесь, слухаємо далі Джамалу і композицію «Крила». Yeah.

Це там 46 вже показують годинники, і середа 9 вересня в нас сьогодні за календарем. Нагадую вам про ще один подаруночок, який ви маєте можливість виграти, ну і маєте можливість заправити свого залізного коня. Так, маєте можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Але перед цим нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 потрібно слухати програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини і промокод, як ви теж маєте можливість там взяти і зловити. Ну, а сьогодні звучить він у нас ось так – «Під капотом». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Ще раз вам його озвучую – «Під капотом». Вже відправляйте ці два слова, і ввечері вам комусь обов'язково пощастить виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а для того, щоб це дійсно сталося, вже відправляйте промокотика «Під капотом». Ну, а поки ви реєструєтесь, Христина Соловій та Ірина Білик вриваються зі спільною роботою «Франсуа».

0: Соловій та Ірини Білик ми послухали. Ну і саме ця композиція буде завершувати середовий бездріміт хітової музики в Nesto FM. Ну і нагадую вам про те, що завтра з 14 до 16, як завжди, традиційно будемо чутися саме в цій програмі. Але є одне але, як там у мене брат постійно каже, це нюанс. Після 17 години обов'язково з вами ще будемо чутися на Буковинській хвилі, тому що попереду у нас багато класних розіграшів. Ну і про розіграш, який буде далі після 16 години, зараз вам про все розповім. У вас буде можливість виграти сьогодні 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба зробити? Все дуже просто. Вже в наступній годині буде наш Богдан Ластівка озвучувати для вас цікаве завдання. Ваша головна задача буде відгадати, що ж насправді за слово зашифроване за цими підказками. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100, тож готуйтеся набирати. Все це буде після 16 години. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин і 35 секунд будемо дізнаватися, що нового трапилося в Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 17 години зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
7: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
10: Саме лікування може бути шкідливим.

0: стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Новодністровському на Буковині автомобіль зіткнувся з каретою швидкої допомоги. Двох захисників Заглибоцької громади посмертно нагородили відзнаками Міністерства оборони, а у Чернівцях та області синоптики оголосили штормове попередження. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували декілька пожеж. Як повідомили в ДСНС, у Сокиряна горіла суха трава на відкритій території. Попередньою причиною займання став підпал. У Ростоках і Лукавцях Вижницького району горіло сміття на відкритій території і на сміттєзвалищі. Причину однієї з пожеж наразі встановлюють. У селі Велике Вижницького району загорівся житловий будинок. Пожежу помітив сусід, допоміг власниці вийти з будівлі і викликав рятувальників. Займання ліквідували місцеві пожежники. Водночас у Васильівці Дністровського району загорівся електролічильник на стіні житлового будинку. Місцеві загасили пожежу до прибуття рятувальників. У Новодністровську на Буковині автомобіль зіткнувся з каретою швидкої допомоги. Постраждали 5 людей. Аварія сталася напередодні. За попередніми даними поліції, 75-річний воділь «Опель» не надав перевагу в русі кареті швидкої і допустив зіткнення. Травми отримали водій легковика, 62-річний водій швидкої і троє її пасажирів віком 65, 22 і 64 років. Всіх госпіталізували. За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження. Досудове розслідування наразі триває. Двох захисників Заглибоцької громади посмертно нагородили відзнаками Хрест області від Міністерства оборони України. Нагороди Василя Найди і Дмитра Фербея передали їхнім дружинам перед початком сесії селищної ради. Про це повідомили в обласній раді. Василь Найди після початку повномасштабного вторгнення повернувся з Італії в Україну і добровільно вступив до ЗСУ. Служив у 22-му стрілецькому батальйоні і 116-й окремій механізованій бригаді. У 2022 році захисник зазнав тяжкого поранення на Запорізькому напрямку і згодом помер. Дмитро Фербей до війни працював у фермерському господарстві. У лютому 2022 року добровільно пішов захищати Україну, служив водієм санітарно-медичного пункту, евакуйовував поранених із небезпечних ділянок. Воював, зокрема, на Авдіївському і Куп'янському напрямках, де загинув під час бойового завдання. На Буковині завтра, 10 вересня, синоптики оголосили штормове попередження. Очікується посилення вітру. В день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У Чернівцях також прогнозують пориви до 20 метрів. Через сильний вітер жителів закликають бути обережними, не залишати автомобілі, інші предмети поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Доброго дня, шановні пані та панове. Радий вітати всіх наших інтелектуалів, ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу, шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Середа – це вже не початок тижня, але ще й не його фініш, сама серединка, я би сказав. Ну і саме тому сьогодні наш мозок перебуває в особливому стані. Понеділок уже пережив, а до п'ятниці ще треба дотягнути, тож перевіримо, чи вистачить нам сьогодні кмітливості, уважності, інтелекту, щоб розгадати те, що сховається між рядками. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми розпочинаємо. Тіна Тернер на старті.

0: я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. 16 година, 14 хвилин на моєму студійному годиннику. Запрошую до розіграшу всіх наших постійних радіослухачів. У нас сьогодні дуже просте слово і прості підказочки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Уже 200 гривень на кону, друзі. Увага, звучить перша підказка. Одного разу художник довго дивився на порожнє полотно, а потім поставив на ньому лише одну маленьку пляму. Глядачі сперечались, чому саме вона змусила їх побачити все інше. Хто знає відповідь? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, у нас гурт «Отаван» продовжує.

0: Що ж, друзі, ми поїхали далі. Прозвучала перша підказочка, я готовий повторити її і додам другу. Одного разу художник довго дивився на порожнє полотно, а потім поставив на ньому лише одну маленьку пляму. Глядачі сперечались, чому саме вона змусила їх побачити все інше. І додаю другу підказку. У старому місті була вулиця, на якій у день майже нічого не відбувалось. Але після заходу сонця вона раптом ставала зовсім іншою. Мешканці казали, нічого не змінилось. Змінилося лише наше бачення. 095-275-0100. Ваші відповіді дуже цінні для нас. І у нас є перший гість. Уже нема. Підманула, підвела. Отже, друзі, що ми собі уявляємо, якщо порівняти ці дві підказки, вірніше, якщо їх співставити? Я думаю, що вже видно, про що мова. Ну, а поки ми думаємо, тому що думати, як кажуть, це прикрашає людину, якщо немає більше чим прикрасти, то зустрінемось вже після...
1: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що, шановні наші інтелектуали, інтелектуалки та інтелектуалята, в нас вже є перший дзвіночок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Єлизавета, дуже приємно. Ви як цариця ця Єлизавета, дуже красиво. Гарного дня вам. Добре, у вас з'явилась, мабуть, якась думка, якась версія ваша. Будь ласка, ми вас дуже уважно слухаємо.
1: Я думаю, що це світло.
0: Ще раз повторіть, будь ласка.
1: Світло.
0: Ви вважаєте, що це світло? Я вдячний вам за відповідь, пані Єлизавета, але, на жаль... На жаль, ні, це не світло. Друзі, увага, звучить третя наступна підказка. Мудрець якось запитав свого учня: як ти дізнаєшся, що тиша справді тиха? Учень не знайшов відповіді. Тоді мудрець просто відчинив вікно. Що ж це може бути, друзі, вирішувати вам? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Ні, знаєте, все ж таки я додам ще одну підказку. У природі є дерева, які здаються особливо величними не через свою висоту. Поруч із ними просто стоїть щось значно менше. Про що мова? Про що мова, друзі? Я чекаю вас, ваших дзвіночків. Ну, у нас відомий гурт «Ace Within Fire» з композицією «September». Чекайте, ні, «Ace Within Fire» відкладається, у нас є людина на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Юлія.
0: Пані Юлія, дуже приємно вас так добре чути, аж приємно з вами спілкуватись. Ха-ха-ха. Але не тому, що вас просто добре чути, а просто я люблю спілкуватись. В ефірі, отже, ваша версія, що це може бути?
2: Ви думаєте, що це зрівняння? Або відносник. Ну, це
0: ж... Ну, може, тільки одне слово, будь ласка.
2: Ну, це синоніми. Або порівняння, або відносність.
0: І порівняння, і відносність, на жаль, я вам вдячний, але, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Отже, я обіцяв, а я вже дав четверту підказочку, здається, і «Ace Within Fire» з відомої композиції 1978 року, яка називається «September», тобто вересень по-нашому. Не дають мені включити ще один дзвіночок. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Олександр.
0: Пане Олександре, дуже уважно вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
3: Думаю, що це темрява.
0: Ви думаєте, що це темрява?
3: Так.
0: Ну, версія приймається, але, на жаль, ні, вона невірна. І нарешті композиція «September», тобто по-нашому вересень у виконанні «Ace Within Fire».

0: друзі, ми поїхали далі. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Всі слова, які сьогодні прозвучали, вони десь потихеньку наближаються. Все ж таки наближають нас до правильної відповіді. І наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора. Немає нашого наступного гостя. Щось у нас інколи буває, що не контачить телефон. Але це буває. Я хочу додати ще одну підказочку. Будьте уважні. Фотограф якось сказав, іноді найважливіше на знімку не те, що ти хочеш показати. Його співрозмовник подумав, що йдеться про мистецтво. Фотограф усміхнувся і нічого не пояснив. Про що міг подумати фотограф і нічого не пояснити, друзі? Саме зараз дуже влучно набирайте телефончик, поки я в ефірі з вами. 095-275-0100, чекаю ваших дзвіночків. І наш наступний гість вже тут. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде? Як вас звати?
1: Олена.
0: Олена, дуже приємно. Пані Олена, ви вперше телефонуєте? Щось я не пам'ятаю ваш голос.
1: Давненько не телефонуєте.
0: Давненько. Отже, пані Олена, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це таке, на ваш погляд?
1: Свобода.
0: Ви вважаєте, що це свобода? Хо-хо. Ну, є таке слово «свобода», вдячний вам, але, на жаль, ні, це не свобода. Дві історії можуть бути абсолютно різними, але тільки одна з них змушує нас гостріше відчувати іншу. Можливо, саме тому пам'ять любить не самі події, а те, що виникає поруч із ними. Про що мова, друзі, мабуть, нам дасть відповідь наш наступний гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Пані Тетяна, приємно чути. Ви з Чернівців телефонуєте?
2: Так.
0: Здорово. А ким ви працюєте, якщо не секрет? Алло.
2: Лікарем.
0: О, лікарем, чудово. От лікарі часто виграють, тому що вони інтелектуально розвинені люди. Я, до речі, часто лікарів спостерігаю в залі Чернівецької обласної філармонії. Вони приходять на концерти класичної музики, симфонічної. І вас також запрошую. Отже, ми слухаємо вас. Ваша версія. Що це може бути?
2: Контраст.
0: Скажіть, будь ласка, ще раз, як вас звати, бо я не розчув.
2: Тетяна.
0: Пані Тетяна, ви назвали слово «контраст».
2: Так.
0: І ви знаєте, в чому справа? Що це абсолютно правильна відповідь. Браво! Це контраст. А контраст – це різко виражена відмінність між елементами або явищами, яка підсилює особливості кожного з них через їхнє зіставлення. Ми вітаємо вас ще раз, оплески всій нашій аудиторії на вашу адресу. Вітаємо, бажаємо вам добра, здоров'я, пані Тетяна. І вас, у вас є можливість привітати, передати привіти в нашому ефірі. Будь ласка.
2: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім гарного дня, слава Україні і швидкої перемоги нам нарешті.
0: Пані Тетяна, дуже вдячний вам.

0: Реклама.
1: Завтра, у четвер, 10 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 12 до 27 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 8 до 24 градусів з позначкою плюс. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 28 градусів з позначкою плюс. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 12 до 27 градусів вище нуля. Ну що ж, літо ще трошки продовжується. Така у нас погода на завтра, друзі.

0: наші розіграші на цьому не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик під капотом на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Танно Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Завжди кажи МАК» в наш Телеграм-бот «Радіо Сібі-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
3: Шановні пані та панове, наш час нашого ефіру підійшов до кінця. Хочу побажати вам гарного настрою сьогодні. На сьогодні все. Дякую за вашу найкращу якість, допитливий розум. Саме через нього наш ефір має сенс. Гарного вам дня і натхнених роздумів. До зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили молодиків, підозрюваних у зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. У Чернівцях жінка втратила понад 70 тисяч гривень на онлайн-заробітку у месенджері, а у Чернівцях та області синоптики оголосили штормове попередження. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині 15-річний водій автомобіля зіткнувся з мотоциклом. Постраждав мотоцикліст. Аварія сталася у селі Білоусівка минулої доби. За попередніми даними поліції, підліток за кермом автомобіля Volkswagen Passat зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівцях двом молодикам повідомили про підозру у зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. Йдеться про 18-19-річних місцевих жителів. Під час поліцейських заходів у них вилучили зіп-пакети з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це кратом – наркотичний засіб, обіг якого в Україні обмежений. Обох чоловіків затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розслідування триває. Чернівцях жінка втратила понад 70 тисяч гривень через шахрайство з онлайн-заробітком. 42-річна містянка отримала у месенджері пропозицію виконувати завдання з просування товарів в одному з інтернет-магазинів. Довірившись псевдороботодавцю, вона переказала понад 70 тисяч гривень на невідомий рахунок. Коли жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, звернулася до поліції. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження і вкотре закликають буковинців не переказувати гроші невідомим людям під приводом працевлаштовування чи онлайн-заробітку. На Буковині завтра, 10 вересня, синоптики оголосили штормове попередження. Очікується посилення вітру. В день пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. У Чернівцях також прогнозують пориви до 20 метрів. Через сильний вітер буковинці закликають бути обережними і не залишати автомобілі поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, протитуманні фари світять не стільки далеко, скільки широко і низько. Їхнє світло спрямоване ближче до дороги, щоб менше відбуватися від крапель туману, дощу чи снігу. І не створювати перед водієм світлу стіну. Передні протитуманки освітлюють ділянку дороги безпосередньо перед автомобілем і трохи вбоки. А задні протитуманні фари працюють навпаки. Вони не допомагають водієві бачити дорогу, а роблять автомобіль помітнішим для тих, хто їде позаду. Тому вони значно яскравіші за звичайні задні габаритні вогні. До речі, історичний факт. Протитуманні фари з'явилися ще у першій половині 20-го століття, коли автомобільне освітлення почало спеціально пристосовуватися до різних погодних умов. Компанія Bosch уже у 1930-х роках розширювала асортимент автомобільного освітлення спеціальними фарами, зокрема і протитуманними. Тобто сама ідея окремої фари для поганої видимості виникла задовго до сучасних LED-систем. А цікаво, що принцип майже не змінився. Сучасні протитуманні фари так само намагаються дати водієві широкий і низький світловий потік, який менше відбивається від туману. А тепер до курйозів. Блискавка Маквін нарешті отримав шанс потрапити у справжню Формулу-1. На гран-прі Італії у Монці, одному з найвідоміших автодромів світу, головний герой мультфільму «Тачки» проїхав почесне коло трасою. Щоправда, цього разу він був не учасником перегонів, а спеціальним гостем. Усе це організували на честь 20-річчя мультфільму. Тож цього разу блискавка Маквін опинився не на екрані, а на справжній трасі Формули-1. Щоправда, без боротьби за перше місце, бо його завдання було відкрити гонку почесним колом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multioil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Під капотом» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх, хто вже налаштований на радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Це рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет» у співпраці з нашою радіостанцією «Буковинська хвиля» 100FM. Ми презентуємо вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Ну, а щоп'ятниці збираємо продуктового кошика на 600 гривень. Ну, і для того, щоб взяти участь, достатньо вам зареєструватися впродовж цього дня через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. І сьогоднішній промокотик звучав у нас ось так. Завжди кажи «Мак». Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту. І зовсім скоро хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну, а перед тим, як отримати щасливого дзвіночка, достатньо почути правила. Вони дуже прості. Ви називаєте різні продукти, ну, а наш ведучий, який вже попрямував до Тано Маркету, буде складати їх в магазині і так буде допомагати вам складати вашого ж кошика. Момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції, достатньо сказати кодове слово «Стоп», після чого ведучий прямує на касу і там буде підраховувати з дівчатами, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Ще раз озвучую, кодове слово для зупинки – це «Стоп». Не «доста», не «хвати», не «годі», «стоп». Саме це слово потрібно сказати для того, щоб зупинити збір кошика. Занотуйте, будь ласка. Ну і майте на увазі про те, що ви маєте право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, то вона переноситься на наступний день. Ви, якщо не зібрали на 300 гривень, то завтра будемо збирати на 600. Так буде працювати система накопичення. А якщо ви зібрали кошика, так, вирили його, то зібраний кошик можна забрати в нас на радіо на Університетській 20 у Чернівцях. Також нагадаю, що мінімум 3 позиції має бути для того, щоб ми зарахували кодове слово «Стоп». Неважливо від того, яка це олія, який об'єм ви ще отримаєте подаруночок, еквівалентно тому, що ви взяли до кошика. Ну і діє правило. Правило – одна позиція одного товару. Ну, в принципі, зараз наведу аналогію з олією. Якщо ви взяли там, до прикладу, літр від торгової марки «Тано», так, то ви таку ж саму пляшку ще взяти не можете. Можете взяти літр вже іншого виробника. По суті, отак і працює сама ж це правило «одна позиція одного товару». Ну і, друзі, нагадаю вам про те, що в нас зараз працює студійний вайбер і телеграм. Уже набирайте 095-2500. Набирайте, пишіть. Будемо там читати ваші повідомлення, які стосуються ставок. Так, чи буде в нас сьогодні переможець, чи переносимо суму на завтра.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17:19 нам показують студійні годинники, а це означає, що настав час вже повертатися до рубрики «Завжди ближчі» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Нагадую, що у нас працював промокотик «Завжди кажи МАК». Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту «Радіо СВІ», нижнє підкреслення «Бот». Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Вже дозвонилися до нашої слухачки Мирослави. Вона зараз з нами тут на зв'язку. Пані Мирослава, доброго вам вечора. Скажіть, будь ласка, чи ви нас зараз добре чуєте?
2: Добрий вечір, так, чую вас чудово.
1: Скажіть, будь ласка, чи грали в рубриці «Завжди ближче» колись?
2: Ні, не грала. Грала в рубриці «Відгадати харчування».
1: Що у кошику, так. А в рубриці «Завжди ближче» участі не брали. Скажіть, будь ласка, правила ви знаєте?
2: Підскажіть, будь ласка.
1: Зараз підказую, все дуже просто. Ви називаєте різні продукти, ну а наш ведучий, це Максим, він вже в «Тано Маркеті», він буде допомагати вам складати продуктового кошика. Коли ви розумієте, що там достатньо продукції, а сьогодні у нас сума кошика 300 гривень, достатньо сказати кодове слово «стоп», після чого наш Максим попрямує на касу з дівчатами, там будуть підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали кошика. Ну і нагадаю, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень продуктового кошика. Ну і нагадаю вам про те, що є особливі правила, це про олію, так, якщо ви берете олію, так, ви ще отримаєте подаруночок, має бути мінімально 3 позиції і діє правило одна позиція одного товару. До прикладу, з олією, так, нещодавно наводив аналогію, що одна пляшка олії літрова «Тано» можете взяти, але дві таких не можете взяти, можете взяти другу іншого виробника. По суті, ви вже зрозуміли, так? Правила дуже прості. На все про все у вас є 10 хвилин. Ви готові?
2: Так, готові.
1: Ну що ж, ви готові, а от зараз ми дізнаємося, чи наш Максим вже готовий теж до збору продуктового кошика. Максиме, привіт.
3: Привіт, я вже в магазині, готовий.
1: Чудово. Як зараз чуєш мене, як чуєш Мирославу?
3: Ну, нормально чую.
1: Супер. Тоді можемо розпочинати збір продуктового кошика. 10 хвилин стартують саме зараз. Скажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Олія, олейна.
1: Є один нюанс, начебто олейни немає, є якогось іншого виробника. Можемо порадити якраз таки олію від «Тано». Можете взяти, не пошкодуєте. Літрова, так?
2: Так, давай.
1: Літр олії...
3: Літрова олія «Тано», так?
1: Так.
3: Є в кошику.
1: Так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Гречка.
1: Так, Максим, одне, але що ще додатково до олії ти покладеш до продуктового кошика перед цим, як ми зарахуємо додаткову гречку?
3: Давайте ставимо снікерс 50 грамів.
1: Так, снікерс 50 грамів. Пані Мирославо, будь ласка, врахуйте до вартості продуктового кошика цей подаруночок. Так, він уже є в кошику. І далі гречка у нас, як я почув, так?
2: Так.
1: Так, і гречка можемо теж порадити від «Тано». Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь на таку пропозицію? Так, гречка від «Тано» вже, прямує до кошика.
3: Гречка «Тано» 700 грамів. Ставимо в кошик.
1: Так, кладемо. Що далі?
2: Так, давайте ще плитку шоколаду, рошен, якщо є.
1: Рошен. Там їх декілька різновидів, є лакмі, є там ще декілька видів рошен. Скажи, будь ласка, Максиме, що там є в наявності з рошену?
3: Дуже великий вибір рошен. Маленьку шоколадку чи велику?
1: Плитка має бути.
2: Плитка, 90 грам, рошен, чорний екстра.
1: Чорний екстра, є така в наявності?
3: Чорний екстра. Це 80%, так?
1: 80%?
3: Чи 56%. Є бітер, є спеціал.
2: 80, будь ласка.
1: 80. Є вже...
3: 80%
1: вже є в кошику, так?
3: Плитка шоколаду 85 грамів.
1: Так,
3: в кошику.
1: Так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Так, і давайте... Я думав, які там
1: набирались. Чупа-чупс. Так, кладемо чупа-чупс уже до кошика. Скажи, будь ласка, Максим, чи є чупа-чупс є в наявності?
3: Дуже багато смаків. Будь-які ставити?
2: Полуниця, вершки.
1: Полуниця, вершки має бути.
3: Полуниця, вершки поставили до кошика.
1: Так, є. Що далі?
2: Так.
1: Все?
2: Так.
1: Тоді кажіть кодове слово, яке зупиняє збір кошика для того, щоб... Стоп, так? Ми почули стоп? Так, стоп. Добре, почули слово «стоп». Максим, зараз дівчата, ми приймуєш ти на касу. Ну, а ви, будь ласка, пані Мирослава, зачекайте на лінії для того, щоб дізнатися потім результат фінальний, чи будете ви сьогодні переможницею, чи перенесемо ми суму на завтра. Ну, а ви, друзі, долучайтеся. Номер нашого вайбера і телеграма зараз активний. 095-275-0100. Робіть свої ставки і кажіть, чи буде в нас сьогодні переможниця. Ну, а поки
0: реклама.
1: Готовий вам розповісти про те, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет» із 7 вересня по 13 вересня. Так, купуйте зі знижкою. Мінус 21% бісквіт «Несквік» з молочною начинкою 26 грамів. Зі знижкою мінус 20% ви можете взяти сир плавлений «Шостка» вершковий 38% 70 грамів та сир «Комо» «Голландія» брусок 50% 185 грамів. Сир плавлений «Комо» голландський 35% 75 грамів можна придбати зі знижкою мінус 23%. Зі знижкою мінус 21% можна придбати сир плавлений «Канів» вершковий 35% 75 грамів. Масло «Клуб сиру» солодковершкове селянське 73% 180 грамів. Мінус 19% знижки. Пюре «Чудо-чадо» яблучно-бананове 90 грамів. Мінус 26% знижки. Ну і сік «Чудо-чадо» яблуко-виноград 0,2 літра. Мінус 24%. Ну, а ви не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет». Це була інформація про нашого партнера. Ну, а поки давайте ми будемо читати повідомлення, які надходять на наш меседжер. Це Telegram та Viber. Щось я дуже захвилювався за нашого постійного слухача, пана Василя, який постійно писав віршики про «Тано Маркет». Мабуть, теж вирішив поїхати на Гаваї. Так само, як наш Іван Ізраїлик, який вже наступного тижня обов'язково має бути тут в студії. Так, Мар'яна, яка підписана як UA, так, на Telegram пише: «Вітаю, скоріш за все, забере плюс-мінус 300 гривень». Так, зараховуємо. Пані Людмила пише на наш телеграм. Привіт, напевно, забере. Так, зараховуємо це ставку також. Пані Мар'яна, дякую. Пані Людмила, вам також дякую за те, що ви з нами. Переходимо на Viber 095-275-0100. Пан Ілля пише: «Доброго дня, забере 330 гривень на 800 мільярдів відсотків. Вітання всім захисникам і захисницям по всім областям України. Здоров'я, завжди їм щастя і радості, і перемоги. Слава Україні! Героям слава! Пане Ілля, дякую, що з нами. Так, читаємо наступне повідомлення. Пані Мар'яна пише: «Привіт, забере». Так, зараховуємо і цю ставку. Ну і пані Наталя пише: «Привіт, Вадиме. Думаю, або недобір, або мінімально допустима сума». Так, зараховуємо і цю ставку. Ну і давайте переходимо до нашої сьогодні слухачки пані Мирослави, так, для того, щоб з нею зараз поспілкуватися і спитати, на яку ж саме суму за її підрахунком, так, вона сьогодні зібрала і зібрала продуктового кошика. Пані Мирослава, ви з нами?
2: Так, я з вами. Ну, я думаю, плюс-мінус 310.
1: Ви вважаєте плюс-мінус 310 гривень. Окей, зараховуємо. І зараз підключаємо до нашого етеру Максима для того, щоб дізнатися, який ж сьогодні буде результат фінальний. Чи буде в нас сьогодні переможниця, чи суму ми переносимо на завтра? Максиме, який у нас сьогодні вердикт?
3: А що кажуть соцмережі наші?
1: Наші меседжері кажуть здебільшого, що забере. Лише пані Наталя пише, що або недобір, або мінімально допустима сума.
3: Зрозуміло. Гаразд, є дві новини, одна хороша, одна погана, але до новин я хочу сказати, що сьогодні отримав листівку з Гаваїв, з гарною картинкою, чудовим краєвидом від Івана, який каже, що він уже завтра буде, не наступного тижня, а вже завтра
1: Вже завтра будемо чекати його в цій студії? Прекрасно, ну що ж, будемо чекати тут його. Нарешті, бо вже люди заскучали, особливо наш слухач Сергій, який постійно питав на Viber, так, надсилав повідомлення, чи там не згорів Іван на Гаваях. Ну що, Іване, алоха від Буковини.
3: Алоха, алоха.
1: Алоха. І новини.
3: Гаразд, з якої новини починати? З хорошої чи поганої?
1: Пані Мирослава, з якої починаємо?
2: З хорошої.
1: З хорошої. Яка в нас хороша новина буде сьогодні?
0: Хороша новина, що кошик сьогодні зібрано, сума 298 гривень 40 копійок.
1: Опа, а погана в тому, що ми
0: погана новина, не накопичі. Я не придумав нічого кращого, крім того, що пані Мирослава просто помилилася в своїх прогнозах. Не 310, а 298.
1: Ну, в будь-якому випадку, давайте оплески прозвучать ще раз. Ну, і так, погана новина для тих, хто вірив, сподівався на те, що ми будемо накопичувати суму продуктового кошика. Ну, рано чи пізно, може, ще й до такого дійде, але бачу, що зараз у нас слухачі активно так підготовлені. Щоб ти розумів, це вже... Минулого тижня ми активно збирали продуктового кошика, не було ні набору, і перебору також не було. А тут, по суті, та сама ситуація.

0: першу чергу вітання для мого чоловіка Дениса, для моєї донечки Вікторії і для моєї бухгалтерської фірми ТОВ УПФАК. Люблю всіх, обнімаю, цілую і дякую, що слухаєте наше радіо.
1: Дякую, дякую. Залишайтеся з нами, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і звісно ж таки, дякую, що слухаєте Радіо Буковинська хвиля 100FM. Так, саме так називається наша радіостанція, якщо що. Ну і зараз попрошу пані Мирославу залишатися на лінії. Зараз ми всі деталі стосовно продуктового кошика обов'язково поза етером розкажемо. Ну а вам зараз всім розкажу, як взяти участь завтра. Все дуже просто. Починаючи вже з ранкового шоу, де Олег Сірман та Іра Саннікова будуть вам озвучувати промокотика, вам потрібно його реєструвати через телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. І вже завтра, так, Іван Ізрілик уже буде тут в цій студії, як Максим нам тоді сказав, так, буде до вас обов'язково набирати. Ну і, друзі, обов'язково так будьте на зв'язку для того, щоб не тільки завтра зібрати продуктового кошика, але його іще і забрати. Я, Вадим Голунга, ще з вами не прощаюся. В рамках нашого вечірнього етеру обов'язково з вами ще тут буду. Тому що попереду в нас ще багато цікавих подаруночків, так? Ще дуже-дуже багато цікавих. Які саме подаруночки? Про все обов'язково вам розповім.
2: Завжди ближче.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
6: Клас енергоефективності будівництва «Б».
7: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля. У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Ну, аж ніякою не шкідливим, а буде дуже корисним дізнатися інформацію про синоптичну картину на завтра, у четвер, 10 вересня. Ну, якщо мова йде про четвер, то це ще один ривочок, і буде п'ятниця. Ну, а поки так, ще до четверга навіть не дійшли. Трошки таку маленьку мотивацію вам роблю для того, щоб ви як можна скоріше завершили всі свої робочі справи. Ну, і про день завтрашній, згідно синоптичної картини, у четвер, 10 вересня, прогнозують на Буковині мінливу хмарність, і завтра прогнозують можливий дощ. І це буде місцями. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. І у наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж завтра буде місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Мінімальна температура плюс 12, максимум плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і 27 градусів зараз показують термометри. Тож маєте можливість влаштувати собі вечірню прогулянку, і бажано, щоб улюблена музика супроводжувала вас під цю прогулянку. Далі слухаємо Алекс Варен, роботу Fever Dream, і після цього дізнаємося, хто ж отримає свій подарунок у вигляді 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Все це буде зовсім скоро.

43 нам показують студійні годинники. Середа, 9 вересня у нас сьогодні за календарем. Ну і як завжди нагадую вам про те, що на радіо Буковинська хвиля 100FM сьогодні впродовж всього дня там мережа та заправних станцій Стелс розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі Крихітка рулить, Богдана Рихло озвучувала промокод. Вам потрібно було його відправити в нашому телеграм-боту. Нагадую, що сьогоднішній промокотик у нас був під капотом. Вам потрібно було його відправляти через телеграм-бот. Нагадую, що в один клік знайти нашого бота ви можете на сайті 100fm.cv.ua. І в один клік зараз будемо визначати ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці, кому ж дістанеться подаруночок. Ну що ж, запускаю рандомайзер і вже будемо дізнаватися, хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця. Ну що ж, let's go! Запускаю рандомайзер і кому сьогодні буде щастити, переможцю чи переможниці? Переможцю чи переможниці? Так, сьогодні у нас є переможниця, звати її Альона, у якої номер телефону закінчується на 463. Пані Альона, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення йдемо вже до вас стукатись, для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок. Ну і нагадую вам про те, що завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Нехай вам щастить. Ну і попереду в нас ще один подаруночок є. Зараз вам про нього детальніше розповім. Все це буде вже за менше ніж за 4 хвилини. Далі слухаємо «Антитіла». Дивись у мій екран.

0: Показую студійні годинники. Це вечірнє етерне радіо Буковинська хвиля 100 FM. Ну і завтра так будемо чекати вже в цій студії Івана Ізраїлика. Ну а я ще з вами прощатися не буду, тому що у нас попереду ще розіграші, теж дуже цікаві, дуже класні. Ну і зараз маю можливість вам розповісти про те, що ми розіграємо професійну чистку зубів від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Вже маєте можливість ще дозареєструватися завдяки промокотику «Зуби в білому». І за декілька хвилин, це вже буде після наступної композиції, ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Ще раз нагадую, що розіграємо ми професійну чистку зубів, а промокотик сьогодні «Зуби в білому». Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте, і визначення переможця буде вже після невеличкої паузи і після One Republic, які виконують роботу під назвою «Give me something». Будемо слухати і все це в рамках нашого вечірнього етеру на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібно.

0: часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
1: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
0: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
1: Том Клінік, Рівненська 6.
2: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
0: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Косоокість «С-Клінік». Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дійному годиннику наш вечірній етер на Буковинській хвилі триває. Ну і хочу вам нагадати про те, що впродовж всього дня радіо Буковинська хвиля 100FM проводила розіграш, так, проводила реєстрацію на професійну чистку зубів від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь в розіграші, достатньо було написати промокотика «Зуби в білому» нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік можна телеграм-бота знайти на сайті 100fm.cv.ua. І саме зараз серед усіх учасників рандомно ми визначимо переможця по переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме професійну чистку зубів. Ну що ж, запускаю рандомайзер і будемо там уже визначати переможця чи переможницю. Рандомайзер вже стартував. Хто ж у нас сьогодні буде? Він чи вона? Він чи вона? Він чи вона? Так, переможниця у нас сьогодні є. Звати її Анна, у якої номер телефону закінчується на 507. Пані Анно, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Стоматологічної клініки Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут тому можуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic_CV.
1: Реклама.
0: Ну і нагадаю вам про те, що реєстрація вже на розіграші завтра буде проходити, як завжди, через телеграм-бота Буковинської хвилі. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. І попереду у нас вже в наступній годині буде розіграш відпочинку для душі та тіла від Балі і СПА. Кому ж пощастить виграти саме цей подаруночок, все це ми дізнаємося вже в наступній годині. Поки йдемо тренувати Катечку, що вона накрякала композицію, яка буде лунати вже в наступній годині. Далі слово передаю для підсумку дня Богдані Рихло. Вже за 2 хвилини і 35 секунд будемо дізнаватися, що нового трапилося в Чернівцях та області. Ну і про спортивні новини теж дізнаємося щось новеньке. Все буде розповідати Катерина Урсатій. Ну а далі пан Чишин, повертайся.

0: На Буковині розглянуть можливість послаблення комендантської години. У Чернівцях почнуть заповнювати теплові мережі, а начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав високу нагороду від президента України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині цього тижня розглянуть можливість послаблення комендантської години. Питання планують обговорити на засіданні Ради оборони Чернівецької області. Про це повідомив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко під час наради з головами громад Чернівецького району. Нагадаємо, наразі комендантська година в населених пунктах області діє з опівночі до 4 ранку, а за межами населених пунктів з 23 години до 4 ранку. На Буковині 10 вересня розпочнуть вакцинацію диких тварин проти сказу. Йдеться про пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Спеціальну вакцину розкладатимуть у місцях їхнього перебування. Насамперед, це стосується лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначають, що вакцинація має зменшити поширення сказу серед диких тварин, а відтак ризик зараження домашніх тварин і людей. На Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Найближчим часом в області розпочнуть перевірки, щоб виявляти тих, хто працює без необхідних дозвільних документів. Для цього створили мобільні групи за участю представників ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, податкової служби і Держпраці. У Чернівецькій ОВА зазначають, що є перевізники, які працюють нелегально. Вони не сплачують податки і створюють нерівні умови для підприємців, які працюють законно. Крім того, користування нелегальними перевезеннями може створювати додаткові ризики для пасажирів. У Чернівцях 10 вересня почнуть заповнювати теплові мережі, що є одним із етапів підготовки міста до опалювального сезону. Мешканців трьох районів закликають завершити ремонти внутрішньобудинкових мереж. Йдеться про будинки в районах вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності і вулиці Скальда. У Чернівці Теплокомуненерго також просять бути уважними під час заповнення систем. Якщо у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування виявлять витік води, про це потрібно одразу повідомити управлінську компанію або ж зателефонувати на муніципальну гарячу лінію за номером 1580. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Великої Британії. Спецтранспорт передали у межах гуманітарної місії Actions Beyond Words. До ініціативи долучилися рятувальники з Норфолка, Гемпшира та острова Вайт, а також благодійники з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Японії. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Автомобіль передадуть місцевому підрозділу пожежної охорони. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Державну нагороду військовослужбовцю вручив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня воєнної розвідки України. Воїна відзначили за мужність, професійність та результативне виконання бойових завдань. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Tom Clark.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У перший ігровий день Ліги чемпіонів одразу кілька гравців стартували з перемог. Манчестер Сіті на виїзді здолав Порту з рахунком 2-0 завдяки дублю Ерлінга Голанда. Реал переміг чинного чемпіона Італії Інтер з рахунком 2-1, а Борусія Дортмунд у результативному матчі взяла гору над Вільяреалом 3-2. Ще в одному поєдинку Бетіс на виїзді обіграв Ліль 3-2, який з 56-ї хвилини грав у меншості після вилучення Ітана Мбапе. А український воротар Реала Андрій Лунін потрапив у заявку, але увесь матч провів у запасі. Шахтар став головним аутсайдером Ліги чемпіонів цього сезону. Суперкомп'ютер провів 10 тисяч симуляцій, і лише гірники та Слован жодного разу не виграли трофей. Натомість найбільші шанси на перемогу має Арсенал – понад 20%. А у чинного чемпіона ПСЖ – 7-1. Свій єврокубковий шлях Шахтар розпочинає 10 вересня матчем проти ПСВ. Початок – о 19:45. Для команд це буде лише друга офіційна зустріч. Попередня була в Вилчі минулого сезону. Нідерландці здобули гульову перемогу з рахунком 3-2. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка гарантувала собі дебют у 10-ці після US Open, де дійшла до 1/8 фіналу. Цей сезон став для Костюк проривним. Вона виграла свій перший WTA-1000 у Мадриді, а також титул WTA-500 у Руані та двічі поспіль дійшла до півфіналів Шоломів. А головне, вперше в історії України одразу дві тенісистки будуть у топ-10. Костюк приєднається до Еліни Світоліної. Фігурне катання на роликах. Чернівчанин Матвій Чорний здобув бронзу чемпіонату Європи з фігурного катання на роликових ковзанах в Італії. Українець посів третє місце, принісши Україні медаль на європейській першості. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 18.09 на студійному годиннику. Середа, 9 вересня. За календарем наш вечірній етар на Буковинській хвилі триває. Ну і я, Вадим Оглунга, вже до вас повертаюсь для того, щоб бути разом з вами. Ще цей розіграш маємо можливість для вас провести. Це розіграш відпочинку для душі та тіла від Балі Спан.
1: Реклама.
0: Відкрити для себе простір повного відпочинку разом з Балі Спан. Це басейн всередині та просто небо. Дитячий басейн, фінська сауна та римська парна. Розслабте тіло і відновіть сили в саунах та релакс-зонах. Атмосфера, тиші і спокою – саме те, що потрібно для перезавантаження. Все це в селі Шипинці, вулиця Назарія Яремчука, 10.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що ми розіграємо сертифікат на суму 500 гривень. Так, саме сертифікат саме на цю суму розігрується. Що треба зробити? Зараз ми в цю студію пускаємо Катічку. Вона буде для вас накрякувати композицію. Ну і, звісно ж таки, цю композицію треба відгадати. Треба озвучити ім'я виконавця і назву пісні. Все дуже просто. Ну що ж, пускаємо Катічку. Що ж там за композиція цікаво? Beep, beep.

Так, ось така у нас композиція щойно прозвучала. Ну і нагадаю, номер нашої студії, він як завжди незмінний, 095-275-0100. Вже маєте можливість взяти дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Ну а давайте ще раз послухаємо композицію. Лише перед цим нагадаю, номер нашої студії, вже готуйте набирати 095-275-0100.

0: Так, давненько ми ці композиції не чули. От даю таку вже підказку. 095-275-0100. Друзі, це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Вже телефонуйте, так, лінія вільна. Нагадую, що ми зараз розіграємо сертифікат на суму 500 гривень для відпочинку, для душі та тіла від Балі і Спан. Так, є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Привіт, Вадимчко.
0: Надін до нас зателефонувалася. Привіт, привіт. How are you?
1: Привіт. It's okay.
0: О, прекрасно. Ну що ж, готові взяти, виграти відпочинок для душі та тіла?
1: Та-да.
0: Ну що ж, у нас ще не прозвучала пісня, навіть двічі. Качечка її тут уже накрякувала. І попрошу озвучити ім'я виконавця і назву пісні.
1: Це співає Мінелі Рам-пам-пам.
0: Мінелі Рам-пам-пам. Приймаю цей варіант відповіді і хотів би я сказати так, що це вона, але, на жаль, Надін, ноу, це не Мінелі,
1: та
0: це
1: ладно.
0: Не Рам-пам-пам. Ні, не туди. Але, в принципі, десь близько якраз таки. Дякую, Надін, за спробу. Не Мінелі і не Рам-пам-пам, але десь близько, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати, так і озвучувати свій варіант відповіді. Ну, а зараз давайте ще раз послухаємо цю композицію. Beep, beep, beep.

Так, що ж це за композиція? Друзі, 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати. Вже маєте можливість взяти дотелефонуватися. Лінія вільна. І маєте можливість озвучити свій варіант відповіді, який стосується цієї композиції. Потрібно озвучити ім'я виконавця і назву пісні. Для того, щоб я зміг зарахувати і подарувати вам відпочинок для душі та тіла в Балі і спа. Все це на суму 500 гривень. Так, сертифікат саме на цю суму розіграємо. Ще раз вмикаємо композицію, так, для того, щоб ви її послухали уважно і дотелефонувалися до студії 095-275-0100. Лінія вільна.

0: Ну, що ж це за композиція, друзі? 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. Якщо цей варіант відповіді повністю правильний, то ви виграєте відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ще раз нагадую, номер нашої студії, він, як завжди, незмінний, і дзвінки в студію коштують згідно тарифів вашого оператора. 095-275-0100. Вже набирайте і озвучуйте так, що ж це за композиція. Тут крякається нашою качечкою. Так, є в нас уже телефонний дзвіночок, давайте привітаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
1: Алло, доброго вечора, Олег.
0: Олеже, так, мої вітання. Як вважаєте, що це за композиція?
1: Якщо можна, ще раз прослухати.
0: Так, звичайно, маю можливість зараз для вас її вмімкнути. Попрошу зараз уважно її послухати.

0: І що ж це за композиція у нас тут зараз?
1: На мою, я думаю, що це Міша Міллер.
0: Так. Так, ви вважаєте, що це Міша Міллер і композиція «Бам-бам». Олеже, що я готовий вам сказати? Якщо знаєте слова, то давайте підспівати.

0: Це бам-бам-бам! От оплески, звичайно, саме для вас. Так, тому що ви щойно виграли відпочинок для душі та тіла в Балі і спа. З ким будете ділитися? Скажіть, будь ласка.
1: З дружиною.
0: Як дружина?
1: Дружина Наталя.
0: Наталя, маєте можливість зараз теж оплески зробити гучні, так, якщо ви зараз нас слухаєте, тому що ваш чоловік Олег щойно взяв і виграв відпочинок для душі та тіла в Балі і спа, відгадавши композицію. Це Міша Міллер, так, і Алекс Веле, композиція «Бам-бам», от у нас уже щойно якраз таки розгадана. Ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Передавайте всім, хто вас впізнав, всі, хто вас зараз слухає. Ви маєте на це зараз повне право.
1: Так, всі, хто впізнав, всім передаю вітання. Дякую «Буковинській хвилі», що надаєте таку можливість пограти нам, нашим захисникам. Передаю також вітання, що взагалі ми можемо так жити це життя. І всім чернівчанам.
0: Дякую, дякую. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Так, теж хочеться долучитися до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя і проводити дуже круті розіграші. Особливо, якщо це розіграш стосується відпочинку для душі та тіла, що дуже сильно необхідно. Далі слухаємо фул-версію Міша Міллер і Алекс Веле. Бам-бам в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі.

0: Міша Міллер і Алекс Велер з роботою «Бам-бам» вже на цьому будуть завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Ну і завтра вже в цій студії чекайте 17 по 19 Івана Ізраїлика. Та так буде довгоочікуване повернення вечірнього шоу «Живе, нефільтроване». Ну а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра, як завжди, традиційно, з 14 до 16 обов'язково з вами ми почуємось на Буковинській хвилі і будемо тримати хвилю хітового настрою четверга 10 вересня. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Налаштовуйте себе лише тільки на приємне та позитивне, незважаючи ні на що. Ну і завтра так, обов'язково будьте з нами і робіть свій день мегапродуктивним і бажано, щоб все це було під улюблену музику. Почуємось до завтра. Всім па-па.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Настя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У четвер, 10 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +12 до +27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегу.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Марів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
10: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Хвилинська хвиля.
1: Розслабуха.
2: Задоволення дарує діджей Джаман.

0: А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК поєдинок. Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: На Буковині розглянуть можливість послаблення комендантської години. У Чернівцях почнуть заповнювати теплові мережі, а начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав високу нагороду від президента України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині цього тижня розглянуть можливість послаблення комендантської години. Питання планують обговорити на засіданні Ради оборони Чернівецької області. Про це повідомив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко під час наради з головами громад Чернівецького району. Нагадаємо, наразі комендантська година в населених пунктах області діє з опівночі до 4 ранку, а за межами населених пунктів з 23 години до 4 ранку. На Буковині 10 вересня розпочнуть вакцинацію диких тварин проти сказу. Йдеться про пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Спеціальну вакцину розкладатимуть у місцях їхнього перебування. Насамперед це стосується лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначають, що вакцинація має зменшити поширення сказу серед диких тварин, а відтак ризики зараження домашніх тварин і людей. На Буковині посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Найближчим часом в області розпочнуть перевірки, щоб виявляти тих, хто працює без необхідних дозвільних документів. Для цього створили мобільні групи за участю представників ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, податкової служби і Держпраці. У Чернівецькій ОВА зазначають, що є перевізники, які працюють нелегально. Вони не сплачують податки і створюють нерівні умови для підприємців, які працюють законно. Крім того, користування нелегальними перевезеннями може створювати додаткові ризики для пасажирів. У Чернівцях 10 вересня почнуть заповнювати теплові мережі, що є одним із етапів підготовки міста до опалювального сезону. Мешканців трьох районів закликають завершити ремонти внутрішньобудинкових мереж. Йдеться про будинки в районах вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності і вулиці Скальда. У Чернівці Теплокомуненерго також просять бути уважними під час заповнення систем. Якщо у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування виявлять витік води, про це потрібно одразу повідомити управлінську компанію або ж зателефонувати на муніципальну гарячу лінію за номером 1580. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Великої Британії. Спецтранспорт передали у межах гуманітарної місії Actions Beyond Words. До ініціативи долучилися рятувальники з Норфолка, Гемпшира та острова Вайт, а також благодійники з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Японії. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Автомобіль передадуть місцевому підрозділу пожежної охорони. Начальник розвідки 82-ї Буковинської бригади отримав орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Державну нагороду військовослужбовцю вручив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня воєнної розвідки України. Воїна відзначили за мужність, професійність та результативне виконання бойових завдань. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Україні народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на серце.

0: була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

0: Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.
1: Почекай,

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.